BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. On Air.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Очаква се парламентът да изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев. Точката беше предвидена за сряда, но убийството на Илиян Филипов размести дневния ред в Народното събрание. По искане на Прогресивна България, Демерджиев ще бъде изслушан във връзка с полетите на Делян Пеевски и тяхното финансиране. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки, за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полетите на лидера на ДПС. От Възраждане вчера настояха изслушването на вътрешния министър да включва и темата за убийството в Пловдив. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така наречения инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горива.

и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. От днес влиза в сила и друга мярка на правителството. До края на годината се премахва акциза върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард намекна за възможността да напусне поста си няколко месеца преди изтичане на мандата, съобщи ДПА. Не изключвам възможността да се оттегля няколко месеца преди края на мандата, но не съм обявила нищо конкретно. Едно е сигурно, през 2027 година все още ще бъда тук, каза Лагард. Ако все пак се оттегля предсрочно, ще става дума само за няколко месеца. Това няма да преобърне света, добави 70-годишната французойка, чието 8-годишен мандат изтича през октомври 2027. Лагард изключи възможността да се кандидатира за президентските избори във Франция през април до година. На въпроса по темата тя отговори, че това изобщо не би било добра идея, тъй като президентския пост е съвсем различен от сегашната й длъжност. От една страна той изисква жизненост, енергия и сила. От друга, подобен ангажимент неизбежно предполага определени жертви. Аз съм на 70 години, каза тя. Предприемача Илон Мъск ще бъде част от нов проект на Пентагона за изследване на бъдещето на военното дело, съобщи американския министър на отбраната Пит Хегсет. В изказване пред военни в базата в щата Вирджиния, което той нарече реч за състоянието на въоръжените сили, Хегсет обясни, че проекта има за цел да определи областите и системите, които трябва да се развиват. Министърът говори по въпроса за автономното водене на бойни действия, което означава оръжейни системи и изкуствен интелект, които могат да действат и да провеждат атаки без човешка намеса. Очаква се проекта да излезе с резултати в рамките на 120 дни. Пит Хегсет обяви също създаването на ново дроново командване, намаляване с 20% на броя на генералите и адмиралите в армията, както и изграждането на първата нова военна база на американска територия от 40 години насам. Мястото на бъдещото съоръжение обаче все още предстои да бъде определено. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. България загуби с 0-1 като гост срещу Чехия в матч от квалификацията на група Б за Европейското първенство по футбол за младежи до 21 години. България остана на третото място в подреждането с 14 точки, а Чехия е с 18. Лидерът Португалия с 19 точки и един изигран матч по-малко. Треньорът Тодор Янчев заяви, че чешкият тим не е изненадал с играта си. Допуснахме елементарен гол. Владеехме топката, знаехме как пресират чехите, при изнасяне сбъркахме и ни хванаха на контра, победиха ни с един гол. Знаехме, че Чехия играе с изритани топки към техните нападатели. След направените смени играта ни тръгна, имаше и ситуация за дуспа, но не я получихме. Знаехме къде трябва да изграждаме атаките и как да процедираме срещу тяхната смяна. Трябваше да играем много по-освободени и да демонстрираме по-сериозно самочувствие, заяви Янчев след срещата. Времето. Днес над Централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България е предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Трафик. До вечера на два етапа ще се ограничава движението в участък от северната скоростна тангента между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Временната промяна е за извършване на инспекция по пътната безопасност. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по улица Челопешко шосе, северната дъга на Софийския околовръстен път и по улица Чепинско шосе до северната скоростна тангента. От 22 часа до 23 ще бъде ограничено движението в посока Варна.

0: слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
4: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
6: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
4: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
5: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
6: Синкванон, пробиотик шампион!
7: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

Продължава разследването на покушението срещу бизнесмена Илиян Филипов. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат нова информация по случая с убийството на пловдивския бизнесмен. Вчера МВР задържа предполагаемия извършител на престъплението в София. По непотвърдена информация, това е Славчо Магеров на 51 години, т.е. богато криминално минало и известен на полицията. Мъжът беше арестуван на булевард Черни връх в неговия лек автомобил. Събраните данни до момента показват, че става въпрос за физически извършител на покушението, който е действал сам. Според първоначална информация, той е бивш служител в една от фирмите на Филипов. На 1 октомври 2026 от 11 часа на територията на София ще бъде проведен тест на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

0: Това има за цел да се провери техническата готовност и функционирането на системата за ранно предупреждение. Ще бъдат задействани сирените. Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. Комитета по външни отношения на Сената на САЩ изслуша номинирания за посланник у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Той заяви, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между САЩ и България, да стимулира икономически растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. Холдър обеща още да работи за осигуряване на подкрепа и ресурси, необходими на американците, които живеят у нас или посещават страната ни. С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитана е бил намушкан, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се е стигнало до нападението. Downing Street събира данни за обществената подкрепа в Великобритания да се присъедини обратно към Европейския съюз. Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации и социологически агенции за това как гражданите се отнасят към идеята за връщане в блока. Част от министрите искат повторно влизане да бъде обещано в манифеста на управляващата лейбористка партия, но имало опасения дали подобен ход няма да доведе до възхода на партията Реформира и Обединеното кралство на Найджел Фарадж. В сряда премиера Анди Бърнам заяви, че Брекзит е нанесъл повече вреда, отколкото полза. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Балкан Ботевград загуби с 84-98 като гост срещу Улм в първият си матч за сезона от баскетболния турнир Еврокъп. Българският шампион изостана с 5-10 след тройка на Айби Лотсън малко над 2 минути след началото на двубоя. Нов изстрел от дистанция на Девин Шмидт се направи резултата 17-8 при изтичане на половината първа част. Периодът приключи при 31-17 в полза на Улм, а втората четвърт също стартира с по-силно представяне на домакините. В третия период разликата стана 18 точки, 75-57 с кош на Мейса Фае и после дойдоха по-силни минути за Балкан. След точни изстрели на Джаванте Макой, Дарна Уеч и Юра Меликян, българският отбор успя да намали част от пасива си, но нямаше шансове за обрат срещу домакините. Най-резултатен в полза на германците стана Айби Лотсън с 19 точки. Времето. Днес над централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България е предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Трафик. От 10.30 часа ще се сменят камерите при 172-я километър на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в област Стара Загора. При изпълнение на дейностите в платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента.
1: След 8-я час, добро утро си казваме и днес, на 1 октомври. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Radio The Voice и добро утро. Clean Bandit, Дати и Моранди в началото на този час за настроение, за да стартираме така ободряващо, готино и да си пожелаем един страхотен ден. Ако не е чак толкова много страхотен, то поне да е изпълнен с разнообразни емоции и хубави моменти. Пожелавам ви, а сега още музика. След това ще се занимаем и с темата за деня. Вие можете да влизате в Viber канала ни, за да четете и да се включвате с мнения.

0: програма The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес с вас в началото на новия месец, поглеждайки към календара, си мислим така за едно много любопитно нещо. Защо винаги чакаме първото число, понеделник или следващата седмица, за да направим онзи малък жест към себе си, който отлагаме с месеци, независимо дали става дума за това да намираме повече време за четене вечер, например, или рано сутрин, вместо да скроваме телефоните си, да си приготвяме домашна закуска вместо бърза кафе пауза на крак, или просто да научим да казваме не на ангажименти, които ни изсущават. Всеки от нас си има своя малък проект за подобряване на живота, как стои въпросът при вас. И по-конкретно в Morning Voice днес ви питам, кое е това нещо в ежедневието ви, което дълбоко в себе си знаете, че има нужда от промяна този месец. Опитвали ли сте се вече да го промените и какво ви спираше до сега? Липсата на време, умората или просто удобството на стари навици? Очаквам да ми споделите във Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари. Много бързо и лесно можете да го достъпите. Отваряте приложението на Viber и изписвате горе в търсачката. Очаквам ви по темата за деня на 1 октомври. Продължаваме с есенното настроение и още готина музика. Бих казала, че ние тук с вас все още сме на Лятна вълна. Евангелия и Дара Екимова, ремикс версията на Парея от Иван Тишев, Шакира, Бърнабой и Джази по The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

0: Voice по Радио The Voice продължава след малко. Копофли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките на много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
8: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
9: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
10: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
11: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
12: Synchronon – пробиотик шампион!
0: The Voice. Morning Voice. С Марини

0: път с Мари Никол.
1: И така, нека да погледнем към звездите и в първия ден от новия месец. Макар този първи ден от новия месец да е част от вече старата работна седмица. Овни, скъпи овни, денят ви потиква към по-активна комуникация и обмен на идеи. В работата стремете се към яснота и бързина в изпълнението, в личните отношения, бъдете по-открити и споделете своите мисли и чувства. Възможно е да почувствате леко повишаване на енергията, но не забравяйте да отделяте време и за почивка, за да поддържате баланс. Телци, фокусът през днешния ден пада върху хармонията и устойчивостта. В професионален план вашите усилия ще се възнаградят, ако подходите търпеливо и методично в отношенията. Търсете взаимно разбирателство и спокойствие. Луната в Близнаци може да ви подтикне към повече гъвкавост. Грижете се за благосъстоянието си чрез комфорт и сигурност. Скъпи близнаци, денят ви зарежда с динамична енергия и необходимост от интелектуални предизвикателства в професионалната сфера. Бързото мислене и адаптивност ще бъдат вашите силни страни. В личните отношения насладете се на лекота и забавление, които идват от споделянето на идеи. Луната във вашия знак ви прави особено харизматични в комуникацията. Раци. Този ден ви призовава да се свържете със своя вътрешен свят и емоционални нужди. В работата се стремете към създаване на уютна и подкрепяща атмосфера. В личните отношения проявете съпричастност и грижовност към близките си и вашето благосъстояние ще се подобри, ако обърнете внимание на интуицията си и се отдадете на успокояващи дейности. Лъвове! Днешният ден ви потиква към смелост и изява. В професионален план вашата креативност и ентусиазъм ще бъдат забелязани в отношенията. Бъдете автентични и страстни. Но внимавайте да не доминирате. Енергията ви ще е висока, но се уверете, че я насочвате конструктивно, за да избегнете претоварване. За вас, деви, фокусът този ден е върху прецизността и организацията. В работата вниманието към детайлите ще ви донесе успех. В личните отношения проявете своята грижовност чрез практични действия. Вашата природна склонност към ред ще ви помогне да се справите с всичко. Грижете се за здравето си чрез балансиран режим. Скъпи везни, стремете се към стремежът ви към хармония и баланс ще бъдат водещи при вас. В професионален план търсете дипломатични решения и сътрудничество, а в отношенията е важно да постигнете взаимно разбирателство и справедливост. Стремете се към баланс между социалните контакти и личното време. Нещо, което май по принцип ви куца. Скорпиони, днешния ден носи дълбочина и интензивност във вашите преживявания. В работата проницателността ви ще ви помогне да откриете малки пробойни. В личните отношения бъдете готови за искрени и дълбоки разговори без обвинения. Стрелци, скъпи стрелци, вашият оптимизъм и жажда за знания ще ви водят днес в професионален план. Нови възможности за развитие може да се появят, ако сте отворени към тях. В отношенията споделете своите чувства без да се срамувате. Стремете се към повече движение и позитивни мисли. Козирози, сега е време за отговорност и структуриране в работата. Вашите усилия и дисциплината ще бъдат забелязани и възнаградени в личните отношения. Покажете своята лоялност и подкрепа. Ще запазите здравето си стабилно, ако поддържате балансиран начин на живот и се грижите за себе си. Водолей, този ден ви насърчава към оригиналност и иновации. В професионален план споделете своите нестандартни идеи. Те могат да доведат до пробив, а в отношенията ви ще бъде особено приятно общуването с хора, пред които можете да бъдете себе си. Вашето благосъстояние ще се стимулира от нови преживявания и умствени предизвикателства. И завършваме с скъпите риби. Обърнете повече внимание на интуицията си. В работата се доверете на своя вътрешен глас, който ще ви води към правилните решения. В отношенията проявете състрадание и разбиране. Добре ще ви се отразят дейности, които успокояват духа ви и ви свързват с вътрешния ви свят. Това е дневния хороскоп.

Но първи октомври. А сега Майли, Бионсе и Кетсей. На вас слушва ли ви се, когато споменем дадена зодия, да се срещате за конкретен човек. Morning Voice.

чухме и Майли. А сега ще насочим вниманието си към така любопитните неща от деня и ще си поговорим за това, че не всичко, което усещаме всъщност е интуиция и кога тревожността се маскира като шесто чувство. Понякога просто знаеш, няма конкретна причина, няма доказателство, но нещо в теб ти казва,

абе, тук има нещо нередно. Може би човекът от среща не ти е направил нищо. Може би разговорът е бил напълно нормален. Може би всичко изглежда спокойно, но вътрешното усещане така на напрежение не може да се обясни. И често хората си казваме, интуицията ми го подсказва. И понякога наистина е така, но има една важна подробност, за която рядко говорим, а тя е тревожността, която също може да звучи като интуиция, според статията на една БГ. И когато двете се смесят, става трудно да разберем дали вътрешния ни глас се опитва да ни предпази от реална опасност или просто страхът ни търси причини да бъде чут. И в крайна сметка ще си зададем въпроса интуиция или тревожност. Интуицията често идва тихо. Тя може да бъде усещане, че нещо не е за нас, без това непременно да е придружено от паника и безкрайен анализ. Тревожността обаче рядко спира до тук. Тя пита, ами ако нещо се случи, ами ако той вече не ме харесва, защо ми отговори по този начин, защо не ми писа 3 часа, ами ако съм казала нещо неподходящо и най-вече, ами ако усещането ми е предупреждение. Това е една от клопките на тревожността. Тя може да превърне всяко усещане в доказателство. Ускорение постава лош знак, така че когато си мислите, че нещо е интуиция, проверете и пулса си. Мълчанието на другия става предчувствие, една промяна в тона става нещо определено се случва, несигурността се превръща в увереност, че предстои нещо лошо. Мозъкът ни не обича известността, неизвестността. Простете, вече сме си говорили по тази тема неведнъж. Една от причините тревожността толкова лесно да се маскира като шесто чувство е, че мозъкът ни непрекъснато се опитва да предвижда какво ще се случи. Това е полезен механизъм. Той ни помага да разпознаваме опасности и да реагираме на време. Проблемът започва, когато системата за предупреждение обаче стане прекалено чувствителна. Тогава тя може да започне да вижда опасности там, където има просто неизвестност. Човек не е отговорил на съобщението ти, ами може да е зает, но тревожният ум вече го разглежда като не знам кой подред сценарий. Партньорът ти е по-мълчалив от обикновено, може да е изморен, но тревожността започва да търси промяна в отношенията. Получаваш имейл с може ли да поговорим, може да става дума за нещо съвсем обикновено, но за тревожния мозък това може да се превърне в сигнал за предстояща катастрофа. Неизвестността е празно пространство, а тревожността не обича празни пространства. Тя ги запълва с сценарии. И тук казваме, просто го усещам. Това изречение заслужава внимание. Когато казваме просто го усещам, всъщност можем да имаме предвид различни неща. Понякога тялото ни е забелязало нещо, което съзнателно още не сме формулирали. Микроизражение, промяна в поведението, противоречие между думи и действия. В този смисъл усещането може да бъде резултат от реално наблюдение и натрупан опит. Но понякога усещането идва от друго място. От предишен опит, от страх от отхвърляне, от ниско доверие, от болезнена раздяла, от несигурност. Ако, например, в минала връзка мълчанието е означавало проблем, е възможно днес едно обикновено мълчание да задейства същата аларма. Това не означава, че си измисляш чувството. Чувството е истинско, но причината, която му приписваш, може да не е вярна. Именно тук е разликата, която си струва да научим. Тревожността обича думата сигурно. Има още един ориентир. Интуитивното усещане не винаги идва с категоричност. Тревожността обаче често така се опитва да превърне предположението в факт. И малко повече ще си поговорим след малко. Ще ви пусна Карл Джи, Бруно Марс и Милки, а след това ще продължим по темата с тревожността и интуицията. И къде е тънката граница между двете? Morning Voice. Марини

0: Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
6: Синкфанан! Пробиотик шампион!
7: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
0: The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

Fita cá! Nos Ludigma saí no Steel. Cresci outra peça na Karol G e Bruno Mars. A seguir para o Dojalme de comentar-me até a tua intuição e trevos no está. Do momento vi precisava ir colco se não é a tanque granica também do devete. E se gaste se говорим за това, че trevos no está, se não se обича много думата сигурно, нищо сигурно няма в крайна сметка, като се замислим. Тоест има едно единствено нещо, няма да го споменавам сега, рано сутрин и така. Та, има още един ориентир, интуитивното усещане не винаги идва с категоричност. Тревожността обаче често се опитва да превърне предположението в факт. Той сигурно е загубил интерес, тя сигурно ми се сърди, това сигурно ще се провали, нещо лошо сигурно ще се случи. Когато имаме малко информация, тревожността може да ни даде усещане за голяма сигурност. И това е парадоксът. Колкото по-малко знаем, толкова повече понякога започваме да вярваме, че знаем. Защото правим най-различни предположения, сценарии в главите си. Затова е полезно да си зададем един въпрос. И то простичък. Какво всъщност знам и какво само предполагам? Това изречение може да ни върне от света на сценариите обратно в реалността. Аз като един човек, който така обича доста да си създава сценарии, ще си запиша този въпрос. Какво всъщност знам и какво само предполагам? Как звучи интуицията и как звучи тревожността? Обаче няма универсален тест, който да разделя двете във всяка ситуация, но има няколко ориентира, които могат да помогнат. Така, слушайте, тревожността често настоява да получи незабавен отговор. Кара ни да проверяваме, анализираме, търсим потвърждение. Създава множество сценарии. Засилва се, когато останем сами с мислите си, превръща може би в сигурност и кара тялото да бъде в режим на готовност. По-спокойното интуитивно усещане може да бъде тихо и устойчиво, да не изисква незабавно действие.

да съществува дори когато няма паника, да се основава на натрупано наблюдение и опит, да допуска възможността да грешим. Разбира се, реалният живот не е толкова подреден. Понякога тревожността и интуитивното усещане могат да съществуват едновременно. Затова целта не е да се научим да изключваме тревожността, а да не приемаме всяка тревожна мисъл за факт. И преди да, така, да проследим усещането, да направим пауза. Следващия път, когато нещо във вас каже, има нещо нередно, не е необходимо нито да го игнорирате, нито веднага пък да му повярвате. Просто спрете за момент. Задайте си въпроса какво реално се случи, само че без интерпретации, само фактите. Какво си мисля, че означава случилото се? Тук вече започват предположенията. Задаваме си още и въпроса, има ли доказателства за това или се опитвам да предвидя бъдещето? Това усещане познато ли ми е от минали ситуации? Понякога реакцията ни към настоящето всъщност е ехо от миналото. Какво бих казала на най-близкия си приятел, близката приятелка, ако той беше на мое място? Не е нужно да избирате между слушай интуицията си и невярвай на чувствата си. Може би най-здравословният подход е по средата, да слушате себе си, но и да проверявате интерпретациите си, да уважавате усещането, без да го така превръщате автоматично в присъда и да можете да кажете, нещо ме кара да се чувствам неспокойна, неспокоен, това е важно, но все още не знам какво означава и това изречение оставя място едновременно и за интуицията, и за реалността, защото зрелостта не означава никога да не се тревожим, означава постепенно да се научим да различаваме това, което знаем, от това, от което се страхуваме и може би точно тогава започваме да чуваме вътрешния си глас малко по-ясно. Не защото сме заглушили тревожността, а защото вече не й позволяваме да говори вместо нас. До края на часа ви оставям с Jonas Blue и Edge of Desire. Ето, пак си говорим за желание и такива неща.

0: Славчо Магеров е добре известен на МВР и ясно, че той системно се занимава с кражби и грабежи. Има данни, че за подозрение има отношение към поръчкови убийства. Това заяви пред Нова журналиста от БРТ-БГ Димитър Стоянов относно задържание за убийството на Илиян Филипов. Магеров е работил в една от транспортните фирми на убития бизнесмен.
1: Преди около 15-ти на години има твърдение, че той е поел поръчка за елиминирането на физическо лице, която поръчка обаче не е била реализирана, защото са били събрани данни, достатъчно данни.

0: че има такава поръчка и явно изтекло към него. Да кажем, не се стигнало дори до опит.
1: Допълни Стоянов. Среднощна гонка на издирван престъпник завърши с полицейска кола, забита в витрина на оптика в центъра на Бургас. Това е станало на пешеходната улица Богориди малко преди 4 сутринта срещу сряда. Минути преди това патрулиращия екип забелязал издирван за кражби и започнал преследване по централни улици на града, което завършило в пешеходната зона. Няма пострадали, щетите са материални. Около 3:40 сутринта дежурният полицейски екип забелязал криминално проявен издирван за кражби мъж, придвижвайки се с велосипед. Започнало преследване по улиците в центъра на Бургас, което продължило по пешеходната улица. Заради хлъзгавата настилка патрулния автомобил не успял да спре и се ударил челно в витрината. Ударът не е бил с висока скорост. Задържаният е 31 годишен, криминално проявен с множество регистрации за кражби на територията на Бургас. Второ понижение в акциза на горивата за тази година влезе в сила в Германия от полунощта. Мярката въведе за срок от 3 месеца. Се очаква да понижи цената на бензина и дизела с 16,7 цента на литър. Правителството предприе този ход в отговор на високите цени на горивата. Септември беше рекордно скъп месец за зареждане на гориво в Германия. Но наред с това, разходите за гориво допринасят и за покачване на инфлацията. Доколко осезаем ще бъде ефекта на мярката и за шофьорите, се очаква да стане ясно в близките часове и дни, тъй като бензиностанциите нямат пряко задължение да намаляват цените. Твърде рано е да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолета на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив, заяви израелския премиер Бениамин Нетаняху. Един от пилотите беше арестуван, след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи се е опитал да разбие самолета, заяви израелския премиер Нетаняху. Израелският премиер каза, че е възможно Израел да се включи в разследването по случая. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо напусна лагера на националния отбор, като каза, че ще обясни причините за решението си в бъдеще. Редица медии в Испания и Португалия обявиха също новината, че Роналдо е напуснал лагера на националния отбор преди мача от третия кръг на груповата фаза на Лигата на нациите срещу Дания, насрочен за днес. Нападателят не игра в предишния двубой срещу Норвегия. След пресконференцията на националния отбор и след разговор с президента на португалската футболна федерация, взех решение да напусна тренировъчния лагер, написа Роналдо в профила си в Инстаграм. С времето ще разкажа на целия португалски народ истината за причините, които ме накараха да напусна националния отбор, на който винаги съм се отдавал. Сега е момента да пожелая успех на Португалия и на всички мои съотборници без изключение, заяви той.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес над Централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните и югоизточни райони. В Западна България е предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
2: Трафик.
1: Продължава ремонта на фуга на две съоръжения на автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста на река Каламица при 110-ти. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнението на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
4: Често минутите след 9-я час, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио 2 и с добро утро на всички в четвъртък сутрин, 1 октомври, честит нов месец от календара. Така, наистина сме много близо вече до финала на тази година, доста бързо изтече времето сякаш и дали продължава, дали ще продължава с това темпо, може би зависи от... всеки по-отделно. А сега Джоел Кори, Топик и Слейтър. Вие се включвайте и във Viber канала по темата за деня, за да си поговорим и обсъдим какво си обещаваме и стартираме с дали началото на новия месец, новата година, новия ден, новата седмица и дали всъщност изпълнявам

0: Ама да днес, Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес с вас в Morning Voice разглеждаме следната тема. По-скоро коментираме кое е онова нещо в ежедневието ви, което дълбоко в себе си знаете, че има нужда от промяна този месец. Опитвали ли сте се вече да го промените и какво ви спираше до сега? Липсата на време, умората или просто удобството на старите навици? И Крис ни е написал, че при него няма такова нещо. Не усеща, че има нещо, което трябва задължително да се променя. Когато е добре с това, което има, не вижда смисъл да променя нещо само заради самата промяна. Интересна гледна точка, но аз ви питам, защото с идването на първото число на месеца повечето автоматично правят една вътрешна ревизия. Натрупаната умора от изминалата седмица, смяната на ритъма и есенното настроение ни кара да се замислим за темпото, с което живеем. И истинският въпрос обаче не е какво искаме да постигнем, а защо ни е толкова трудно да направим малко

малките крачки към по-спокойно и по-балансирано ежедневие, без да се чувстваме виновни, когато планът се провали още на третия ден. По този повод ви питам, кое е това нещо от ежедневието ви, което дълбоко в себе си знаете, че има нужда от промяна този месец и не само като цяло. Опитвали ли сте се да го променяте и какво ви спираше до сега? Липсата на време, умората или просто удобството на старите навици? И така, Крис също е честитил и Световния ден на музиката. Аз го честитя съответно и на хората, които обичат, слушат музика, изобщо на хората, които правят музика, и не само да им честитим, а и да им благодарим за това, че я правят и че имаме на какво да се наслаждаваме. Благодарим ти, Крис, и за включването, и за хубавите пожелания изобщо да си се връщат. Сега продължаваме с Lady Gaga, Дара Екимова и Майли Сайрас. Говорим си за музика. Няма как да не чуем точно тези три дами от музикалната сцена. Morning Voice.

0: 12 на обяд. The Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Този октомври влизаме в света на тайните.
4: This place is insane. Here you are.
3: Страста.
4: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
3: И съмнението.
4: I have no idea what to believe.
3: Verity. 2 октомври. Само в кината.
5: При хрема какво да взема?
6: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice. С Мари Николов.

Lady Gaga. А сега ще си поговорим за 1 октомври, денят, в който Божията майка разтваря своя покров над хората. Православната църква отбелязва един от най-красивите празници, посветени на Пресвета Богородица, покров на Пресвета Богородица. Дания е свързан с представата на Божията майка като небесна закрилница и застъпница на хората, която разпростира своя покров на тези, които търсят от теха надежда и защита. Според църковния календар на тази дата се почитат още свети апостол Анания и преподобни Роман Сладкопеец и преподобни Йоан Кокозело. Легендата за чудното явление на Богородица е следната. Историята на празника ни връща към Константинопол през 10 век и храма през Света Богородица в Влахерна. Според църковното предание по време на свеношно бдение, свети Андрей Родиви и неговия ученик Епифани станали свидетели на необикновено видение. Те видели Пресвета Богородица да се моли за хората, заобиколена от ангели, апостоли и светци. Божията майка била сияеща и държала в ръцете си своя омофор, покривало, което след молитвата разпростряла над събралите се богомилци като знак на небесна закрила. Именно това видение се превръща в основата на празника. Думата покров носи особено красиво значение. Тя означава едновременно покривало и защита. Затова и празникът е възприеман като символ на Божията майчина грижа. Невидим покров, под който човек търси спокойствие в трудни моменти. Имаме и именици, разбира се, на 1 октомври.

така отбелязваме хората, които носят имената Анани, Анани, Анания, Анко, Роман, Ния и други производни имена според местната традиция. Така че, честити бъдете, Теймин Пала, Тото, Ейч Марианов и Хюгъл Подавой сега. Morning Voice, Мария.

That I Made You Love Me, чухме току-що и продължаваме с още хубава музика в деня на музиката. Ще си говорим и за тайните на красивата кожа или пък кои са тези 8 трика, които са възможни у дома, за да подобрим здравето и сияйността на кожата ни. Но сега ще се насочим първо към още няколко песни, които предстои да чуем. Cat Say и Karol G в следващите минути за вас. Morning Voice с Марини.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Готов ли си за Tuning Show, нощ на филмовите автомобили в The Mall? Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
7: Този октомври, Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
0: The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

Like an animal, we can say. Добре, поредна атрактивна, интересна песен на тяхна страна. Сега ще си говорим за тайните на красивата кожа и по-конкретно красивата, сияйна и свежа кожа, която не винаги означава скъпа козметика, часове в салона или сложна рутина с десетки продукти. Понякога най-голямата разлика идва от няколко малки навика, които превръщат обикновената грижа в истински домашен ритуал. Добрата новина е, че не е нужно да променяме целия си живот, за да изглежда кожата ни по-отпочинала и здрава. Ето няколко лесни трика, които можем да включим в ежедневието си още от днес. Ето от първо число. Никога не подценявайте почистването. Много е важно, наистина. Аз съм имала периоди в тинейджърските ми години, в гимназията, с които изобщо не се гордея, в които съм така по седмица съм спяла с грим всяка вечер, без да изчистя лицето си, с идеята, че на следващия ден пак ще съм с грим и няма да се наложи да стана по-рано, за да се гримирам, въпреки че не мога да кажа, че съм носила кой знае какво количество грим и така нататък, но каквото и да е, със сигурност не е здравословно. Красивата кожа започва с чистата кожа. Гримът, себумът, прахът и замърсяванията се натрупват през деня, затова вечерното почистване не бива да бъде пропускано. Изберете нежен продукт според типа си кожа, не търкайте агресивно. Ако носите грим или водоустойчив слънцезащитен продукт, отделете достатъчно време за внимателното им отстраняване. Имайте предвид, че дори и да нямате грим на лицето си, задължително е почистването и измиването заради частиците, които се носят из въздуха, също и слънцезащитния продукт. Не лягайте вечерта да спите с него с идеята, че като сте били целия ден с слънцезащитен продукт или като не виждате нещо, но че покрива лицето ви, то не е там, напротив. Малкият трик е: намийте лицето с прекалено гореща вода. Хладката или леко топла вода е много по-щадяща. Номер 2 – хидратацията. Това е най-добрият приятел на човек, хайде, можем да кажем, независимо коя част от нас става въпрос. Дори измазната кожа, тя има нужда от хидратация. Когато кожата е добре хидратирана, тя обикновено изглежда по-гладка, свежа и сияйна. След почистване нанесете подходящ хидратиращ продукт, а ако усещате опъване или сухота, не пренебрегвайте този сигнал. И още нещо много важно, достатъчен прием на течности и балансирано хранене също са част от цялостната грижа за кожата и не само. Не пропускайте SPF-а, дори когато небето е облачно. Слънцезащитата не е само за плажа. Увелачите могат да допринасят за преждевременното старене на кожата и появата на пигментните петна. Затова SPF продукт може да бъде последната стъпка от сутрешната ви рутина. Изберете широко спектър на защита и я използвайте според указанията на продукта. Бюти навик, който си заслужава, поставете SPF до така останалата си сутрешна козметика, за да не я забравяте. Продължаваме с номер 4. Направете си вечер без екрани. Звучи като съвет за начин на живот, но вижте колко често споменаваме това, необходимостта от това да зарежем екрана, в който толкова усилено сме се вкопчили. Дали телевизор, компютър, таблет, телефон, няма значение, ние сме нон-стоп с екран и не си, може би, когато не присъства някакъв екран в ежедневието ни, чак ни се струва странно, но това може да се превърне в бюти ритуал. Създайте си 20-30 минути преди сън без телефон и лаптоп и социални мрежи. Вместо това почистете лицето си, нанесете продуктите си за вечерна грижа и спийте чаша вода или чай, или просто забавете темпото. Прочетете 2-3 страници от любимата си книга. А достатъчният и качествен сън е важна част от цялостното усещане за свеж и отпочинал вид. Не прекалявайте с ексфолирането. Гладката кожа е прекрасна, но повече не означава по-добре. Прекомерното ексфолиране може да раздразни кожата, да наруши кожната бариера и такива ни неща, и оттам да има доста последици. Смените редовно кълъвката на възглавницата. Това също е много важно. Един от тези малки навици, за които често забравяме, кълъвката има ежедневен контакт с лицето и върху нея остава себум, остатъци от козметика, продукти за коса. Редовната смяна е лесна, хигиенна стъпка, особено ако кожата ви е склонна.

към несъвършенства. Малък бонус, ако използвате продукти за коса преди сън, оставяйте ги добре да попият преди да легнете. Оставяйте лицето си на спокойствие, няма нужда непрекъснато стискане, почистване, нали, за да може да премахнем всички несъвършенства. Вместо това бъдете последователни просто в рутината си. Кожата има нужда от време, за да покаже резултатите на добрата грижа и създайте си един истински домашен бюти ритуал. Красивата кожа не е само въпрос на продукти, тя е въпрос на постоянство. Веднъж или два пъти месечно си подарете време за спокойна домашна грижа. Почистете лицето, нанесете подходяща маска, хидратирайте, оставете телефона на страна. Не е необходимо маската да съдържа десетки съставки или да бъде направена от продукти от кухнята. Ако използвате домашна рецепта, избирайте щадящи съставки и избягвайте агресивните вещества, като лимонов сок и сода върху лицето си. И като цяло, сиянята кожа не се появява за една нощ. Тя е резултат от постоянна грижа, достатъчно сън, балансирано хранене, хидратация, слънцезащита и подходяща козметична рутина. Също и добър дерматолог. И може би най-важната тайна е именно тази. Не е нужно да имате десетки продукти, за да се грижите добре за кожата си. Нужно е да знаете от какво има нужда тя и просто да бъдете постоянни. Понякога най-красивия бюти ритуал е просто да отделите малко повече време за себе си всяка вечер, без бързане и излишни осложнения. А сега Розалия и The Weeknd for The Voice. Morning Voice. Марини.

Връщането на костите на цар Самуил в България е една победа на историческата истина и на историческата справедливост. Това каза пред БНР професор Пламен Павлов. От много години нашата колегия на историците, както разбира се и нашата дипломация, правят системни стъпки костите на цар Самуил да бъдат върнати в България. Най-накрая имаме постигнато приемливо споразумение, акт на уважение.

0: от гръцка страна, подчерта той. Според него това е голямо събитие и не трябва да се използва за политическа употреба. В крайна сметка то наистина показа едно тържество на науката и на културния подход в международните отношения, отбеляза професор Павлов в интервю пред БНР. По думите му няма никакво съмнение за костите на българския цар. Текстовете на законопроекта за домашната ракия ще бъдат преработени, за да не се допуска двусмислено тълкуване. Това каза вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев пред Нова. Никой няма да ходи по къщите и да търси за ракия, увери Донев. Той уточни, че санкциите са насочени към хора, които продават домашна ракия, а не към тези, които я произвеждат за лична употреба.
1: Този текст на параграф 38 ще бъде преработен, за да не създава двусмислено тълкуване и да не внушава и да позволява на различни експерти, политици да тълкуват превратно този текст. Единственото желание, което са имали експертите в Министерството при разписване на текста, е било да се забрани продажбата на такава ракия, произведена по незнайно каква технология и с незнайно какви качества, да бъде продавана на други хора в заведения, в ресторанти, в къщи за гости, в фризьорски салони, в автосервизи. На много места такава ракия се продава и целта на експертите е била да се забрани тази продажба, защото тя крие риск за здравето и за живота на хората.
0: Думи на министър Донев. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е поискал от иранската делегация да напусне страната, тъй като преговорите не са стигнали до нищо конкретно, пише сайта Axios, като се позовава на източник запознат с преговорите. Вечерта в понеделник 28 септември мисията на САЩ към ООН по заповед на Рубио е заявила на делегацията, в която е бил иранския министър на външните работи Абас Ракчи, незабавно да напусне Нью-Йорк. В неделя Axios съобщи, че опитите на катарските посредници да постигнат дипломатически проби в отношенията между САЩ и Иран не са довели до съществени резултати, защото никой от страните не желае да прави отстъпки. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Нетаняху. Трябва да знаем самоличността на всеки пилот, който ще лети до Израел и да му направим някакъв вид проверка за сигурност, каза Дорон Шпилман. По думите му, Нетаняху е наредил на съответните институции да повишат мерките за сигурност по отношение на полетите до Израел, изпълнявани от израелски и неизраелски превозвачи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Аржентина вкара по 2 гола в двете полувремена и надви Боливия с 4-0 в първи матч на отбора, след като Лионел Меси обяви оттеглянето си от международния футбол. Приятелският двубой беше проведен на стадион Марио Кемпес и световните шампиони спечелиха за 15-ти път в последните 16. Лаутаро Мартинес откри резултата в 19-та минута, Николас Пас увеличи преднината на Аржентина с 29-та, а Кристиан Ромеро в 54-та и Манел Лопес 4 преди края оформиха крайния резултат. Така аржентинците спечелиха първия си мач от финала на световното първенство, който загубиха от Испания след добавено време. Меси прекрати международната си кариера през миналия месец, но ще изиграе последни минути с легендарния номер 10 за последно следващия вторник, когато Аржентина ще срещне в Бенин Буенос Айрес. Той се оттегля след 207 мача и рекордните 125 гола, 21 от които на световни финали. Времето. Днес над централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България е предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Трафик. До вечера на два етапа ще се ограничава движението в участък от северната скоростна тангента между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Временната промяна е за извършване на инспекция по пътната безопасност. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по улица Челопешко шосе, северната дъга на Софийския околовръстен път и по улица Чепинско шосе до северната скоростна тангента. От 22 часа до 23 ще бъде ограничено от движението в посока Варна.
2: Минутите след 10-я час, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро, още веднъж си казваме в началото на новия месец. 1 октомври е...

Началото на този час в Morning Voice ще чуем Адела, Стромае и Диджей Гожа. Готино настроение. Надявам се вече да сте се разбудили, ободрили. Зареждаме се с настроение. Усмихваме се на 10 градуса навън. И си взимаме нещо горно задължително, за да не ни измръзват ушите.

музикалната сцена, да видим какво ново и любопитно има в света на шоу-бизнеса.

сега, след като се насладихме на Никол Кидман от Адела, е време да насочим вниманието си към музикалните новини. А какво ново от света на шоу-бизнеса? Се питаме всички. Ами, доста нови неща. Нещо от българската музикална сцена. Ще започна с това, че на 9 октомври Мона ще отвори нова страница в своята музикална история с излизането на дебютния ѝ албум «Жива». Датата има специално значение. Точно на 9 октомври преди 2 години тя представи песента «Жива», която постави начало на един от най-важните периоди в развитието ѝ като изпълнител и автор. 2 години по-късно «Жива» вече не е просто песен, но е името на първия й албум, своеобразен музикален портрет на Мона и на света, който тя изгражда около своята музика. Жива съдържа 12 песни, 8 от които са напълно нови композиции. В албума намират място и повече и вече познатите на публиката хитове «Жива», «Сила», «Давам» и «Луна». В създаването на проекта се включват някои от най-успешните имена в съвременната българска музика. Денис Попстоев, Мила Робърт, Тино, Роби, Камен Колев и така, които допринасят със своя почерк към различните музикални лица на албума. Корицата на «Жива» също носи специално значение за Мона. Фотографията е заснета на място близо до село Багренци, Костандилско. Фотографията и стайлингът са дело на The Trackers. Графичният дизайн е на Иван Тумбев, а цялостната визуална концепция на албума е разработена от Крис Серафимов. Визуалният свят на «Жива» допълва музикал

новата идея на проекта и връзката на Мона с родния и край. Жива продължава посоката, която Мона последователно развива през последните години. Срещата между българската фолклорна традиция и съвременното поп-звучене. Именно това преплитане се превръща в отличителен почерк на младата авторка, която търси свой собствен начин да пренася елементи от българската музикална идентичност в съвременния поп-контекст. Сред 12-те песни в жива са и два дуета. Единият вече е познат на публиката. Луна с Любокиров, която изпяха на първия концерт от лятното ни турне в София. А другият остава пазен в тайна до премиерата на албума. И ще бъде една от изненадите, които Мона така е подготвила за своите слушатели. Публиката ще има възможност да чуе жива за първи път още преди официалната дигитална премиера на 8 октомври. Мона ще представи албума си на живо с концерт. Ами, освен да се радваме и вълнуваме за новата музика на Мона и да поздравим за дебютния албум, не знам какво повече ни остава да направим, освен да слушаме и да се радваме. А сега Гордо Лиса и The Second Voice по The Voice. Morning Voice. Марин

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готови си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Готов ли си за Tuning Show, нощ на филмовите автомобили в The Mall? Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври.

0: паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата. The Voice. Morning Voice.

0: дочухме току-що в средата на 10-я час. И преди малко си говорихме за българската музикална сцена и Мона сега ще обърне внимание и на Тино. От началото на септември той ни представя ново видео към всяка поредна песен от своя емоционален втори албум «Любов», който първо щедро и без бавене сподели във всички стриминг платформи всяка седмица до концерта му на 15 октомври в София. Ще продължи да радва нови клипове. Днес ние обръщаме специално внимание на песента му «След войната», която ни кара да избухнем в емоции, така както фойерверките в красивите кадри от клипа. Песента е преход между най-динамичното звучене на албума и това, в което бурните емоции отстъпват на обичта и уязвимостта. «След война» е песен, чийто текст хваща за гърлото, но и облекчава със своята деликатност и дълбочина. Не случайно средата на албума тя дава развитие и разрешение на тързанията, споделени в още 10 песни.
1: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Чухме Дати и неговото Take Me There. Къде ни отведе темата днес? Кое е онова нещо в ежедневието ви, което дълбоко в себе си знаете, че има нужда от промяна този месец? Опитвали ли сте вече да го промените? И какво ви спира до сега? Липсата на време? Умората? Или пък просто удобството на стари навици? Кажете ни в Viber канала ни, очаквам ви до финала на днешния Morning Voice. След малко ще си поговорим за Megan Thee Stallion, която даде началото на ерата Act 3 с новия сингъл Tina Tuesday Freestyle. Така че малко повече информация за това след малко. Първо ще чуем Алекс Лоран, Рафа Гуидо, Тейм Импала. Продължаваме да се събуждаме заедно на 1 октомври. Morning Voice.

0: Малко. The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
0: The Voice. Morning Voice.

Сурън, чухме току-що. Продължаваме с още музика, още настроение, но преди това ви обещах Меган Ди Стелиан, която се завърна с новия сингъл Tina Tuesday Freestyle, който поставя началото на следващата фаза в кариерата и... Във видеото към парчето рапърката изпълнява песента пред ярко-оранжев спортен автомобил, а текстът отново залага на самоувереното и директно звучене, с което тя е добре позната. Песента е първото самостоятелно издание на Меган след скорошната и колаборация DNA More Than A Game, създадена във връзка с световното първенство по футбол. В песента участват още Андреа Бочели, Дейвид Гета, познатата от K-pop Demon Hunter, също изпълнителка. Преди това изпълнителката представи синглите Whatever и Lover Girl, но за сега не е ясно дали те ще бъдат включени в предстоящия албум. А ние продължаваме с още музика. Morning Voice, Marini.

0: През годините назад бяха извършени много убийства, които останаха неразкрити. Значителна част от тях останаха неразкрити поради липсата на достатъчно задълбочена и мотивирана работа. А МВР може да работи по различен начин. Това каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването пред депутатите в парламента. Той обясни, че след убийството на Илиян Филипов е бил създаден щаб. На място е бил изпратен и заместник-министърът на МВР Емил Ганчев. Съвместно с окръжната прокуратура е започнал разследването на убийството. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физически извършител на това убийство. Има множество доказателства, подчерта той. И допълни, че се работи по няколко версии за извършеното престъпление. Властите работят и върху това да се установи дали има още лица съпричастни към убийството и каква е тяхната роля. Председателя на 7-мо отделение на Върховния административен съд, съдия Ваня Анчева, беше определен от пленума на Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд за следващите 6 месеца. Тя поема поста от съдия Любомир Гайдов. Ваня Анчева е съдия във Върховния административен съд от 24 години. От 2014 до сега е председател на 7-мо отделение. Общият юридически стаж е над 38 години. Преди постъпването си във Върховния административен съд е работила като съдия Софийски апелативен съд и Софийски окръжен съд. Второ понижение в акциза на горивата за тази година влезе в сила в Германия от полунощ. Мярката, въведена за срок от 3 месеца, се очаква да понижи цената на бензина и дизела 16,7 цента на литър. Правителството предприе този ход в отговор на високите цени на горивата. Септември беше рекордно скъп месец за зареждане на гориво в Германия. Но наред с това, разходите за гориво допринасят и за покачване на инфлацията. Доколко осезаем ще бъде ефекта от мярката и шофьорите, се очаква да стане ясно в близките часове и дни, тъй като бензиностанциите нямат пряко задължение да намаляват цените. Твърде рано е да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолета на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняваща полет от Дубай за Тел Авив, заяви израелския премиер Бенямин Нетаняху. Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полета. По всичко личи, че се е опитал да разбие самолета, заяви израелския премиер Нетаняху. Израелския премиер заяви, че е възможно Израел да се включи в разследването по случая. Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Балкан Ботевград загуби с 84-98 като гост срещу Улм в първият си матч за сезона от баскетболния турнир Еврокъп. Българският шампион изостана с 5-10 след тройка на Айби Лотсън малко над 2 минути след началото на двубоя. Нов изстрел от дистанция на Девин Шмидт се направи резултата 17-8 при изтичане на половината първа част. Периодът приключи при 31-17 в полза на Улм, а втората четвърт също стартира с по-силно представяне на домакините. В третия период разликата стана 18 точки, 75-57 скоч на Мейса Фае и после дойдоха по-силни минути за Балкан. След точни изстрели на Джаванте Макой, Дарна Уеч и Юра Меликян, българският отбор успя да намали част от пасива си, но нямаше шансове за обрат срещу домакините. Най-резултатен в полза на германците стана Айби Лотсън с 19 точки.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес на Централна България не

0: източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България е предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Трафик. До вечера на два етапа ще се ограничава движението в участък от северната скоростна тангента между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Времената промяна е за извършване на инспекция по пътната безопасност. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по улица Челопешко шосе, северната дъга на Софийския околовръстен път и по улица Чепинско шосе до северната скоростна тангента. От 22 часа до 23 ще бъде ограничено движението в посока Варна. The Voice
1: Quiz с Мари Никол. Добре дошли в днешния The Voice Quiz, образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме един късметлия, който грабва нашата награда седмична, 25 евро, заслужена за демонстрирани знания поне веднъж през седмицата. На някои от загадките. Ако не сте се включили през изминалите дни, днес е добър момент да го направите. Имате възможност, разбира се, и утре, защото утре малко преди 12 час ще изтеглим едно име на един човек, който ще грабне 25 евро. Днес сме на астрономическа тематика. Какво точно съм ви подготвила, ще разберете, ако останете с нас и след като чуем BTS, Ариана Гранде и Майли в следващите минути, като начало на този час.

Чухме Normal и BTS, а сега е време да стартираме и с първата подсказка за днес. Както ви казах, на астрономическа тематика сме, какво точно търсим? Намираме се в една от най-красивите и разпознаваеми структури в нощното небе. Обектът, който търсим, е гигантска спирална галактика, съдържаща над 100 милиарда звезди, но въпреки това тя е само част от така наречената местна група галактики. Нейната форма много прилича на нашата собствена галактика, Млечния път, и дори се движи към нас с зашеметяваща скорост. Замислете се, коя ли е тя? И очаквам вашите предположения на 0878 545 45 и във Viber. The Voice Quiz.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The
1: Voice. При крема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот.

0: Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. The Voice Quiz.

Angel и Anima чухме току-що в компанията, разбира се, нали са, няма как без нея. А втората подсказка звучи последния начин. Обектът, който търсим, е най-отдалечения космически обект, който може да бъде забелязан с невъоръжено око от наблюдател в северното полукълбо при идеални условия. Светлината, която виждате с очите си, е започнала своето пътешествие към нас преди приблизително 2,5 милиона години. Названието на този звезден остров идва от името на древногръцка принцеса и кралица на Етиопия в митологията, чието съзвездие се намира точно в същия космически регион. Що е то? Очаквам ви във Viber и на 0878545545.

Три папи топик и Беки Джи чухме току-що и ето я третата и последна подсказка в днешния квиз. Според астрономическите изчисления и модели, след около 4,5 милиарда години този обект и нашият собствен млечен път ще се сблъскат и ще се слеят в една нова гигантска елиптична галактика. В центъра му се крие масивна черна дупка, а в каталозите той е известен под каталожния номер M31 или NGC-224. Имате ли вече финални предположения и какви са те? Очаквам ги на 0878-545-545 и във Viber. The Voice Quiz с Мари Никол.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
4: Този октомври влизаме в света на тайните.
5: This place is insane. Here you are.
4: Страста.
5: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
4: И съмнението.
5: I have no idea what to believe.
4: Verity, 2 октомври, само в кината.

11 минути ни делят от 12-я час. Ето, че дойде и времето, в което да разкрием загадката, космическата ни загадка. Търсения обект е галактиката Андромеда или М31. Най-близката голяма съседка Андромеда е най-близката до нас голяма спирална галактика, разположена на около 2,5 милиона светлинни години от Земята. По мащаб и размери тя е изключително по-голяма от Млечния път. Нейният диаметър се оценява на над 220 000 светлинни години. За сравнение, нашият Млечен път е с диаметър около 100-180 000 светлинни години. Андромеда се приближава към нас със скорост от около 110 км в секунда, благодарение на взаимното гравитационно привличане между двете галактики в местната група. И с това завършваме днешния The Voice Quiz. Аз ви пожелавам един страхотен ден да имате. Много успешен, много усмихнат и винаги да сте заредени с настроение, а ще бъдете такива, ако разбира се останете на честотите на The Voice през целия ден. Програмата ни продължава и през 16-я час. А сега до края на този Крис Крос Амстердам, Доджа Кет и Дара с нейната Бангаранга, която вече чуваме. С вас ще се чуем утре в петък, за да изпратим работната седмица и да посрещнем уикенда, а и да излъчим и победител.

Задържаният за убийството на Илиян Филипов Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той разясни, че става дума за поредица от грабежи през годините, сред които на банкомати на златарски ателиета. Един от най-големите удари е през 2026, когато Славчо Мегеров е установен като съпричастно лице при извършване на кражба на инвестиционно злато в особено големи размери в Пловдив. Не е известно дали се извършват активни действия по този случай, подчерта Демерджиев. Министърът също така отбеляза, че Мегеров

има и осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получила една година затвора. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получила 11 години лишаване от свобода. Третата присъда е за кражба, 11 месеца затвор. В кулоарите на Народното събрание Демерджиев беше категоричен, че за пръв път са разкрили показно убийство, а в парламентарна зала е коментирано, че има общо 167 неразкрити. Държавата се завръща, беше категоричен той. Министърът каза още, че Илиян Филипов и Славчо Мегеров са се познавали, но заради следствената тайна не може да изнесе повече информация. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, те първо предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров в ефира на Нова Нюс. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. По отношение на данъчната политика, депутата посочи, че промените са насочени към конкретни групи. Той подчерта, че в програмата на Прогресивна България е записано, че няма да се вдигат данъците за българските граждани. Петров коментира идеята за промяна на данъчните оценки на имотите. Ние вдигаме данъчната оценка, защото в момента тя е неравнопоставена спрямо реалната цена на апартаментите, обясни той. Комитет по външни отношения на Сената на САЩ изслуша номинирания за посланик у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисия в София от американския президент Доналд Тръмп. Той заяви, че ако стане посланик в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между САЩ и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. Холдър обеща още да работи за осигуряване на подкрепа и ресурси, необходими на американците, които живеят у нас или посещават страната ни. Downing Street събира данни за обществената подкрепа Великобритания да се присъедини обратно към Европейския съюз. Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации и социологически агенции за това как гражданите се отнасят към идеята за връщане в блока. Част от министрите искат повторното влизане да бъде обещано в манифеста на управляващата лейбъристка партия, но имало и опасения дали подобен ход няма да доведе до възхода на партията Реформира Обединеното кралство на Найджел Фараш. В сряда премиера Анди Бърнам заяви, че Брексит е нанесъл повече вреда, отколкото полза. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Аржентина вкара по 2 гола в двете полувремена и надви Боливия с 4-0 в първи матч на отбора, след като Лионел Меси обяви оттеглянето си от международния футбол. Приятелският двубой беше проведен на стадион Марио Кемпес и световните шампиони спечелиха за 15-ти път в последните 16. Лаутаро Мартинес откри резултата в 19-та минута, Николас Пас увеличи преднината на Аржентина с 29-та, а Кристиан Ромеро в 54-та и Манел Лопес 4 преди края оформиха крайния резултат. Така аржентинците спечелиха първия си мач от финала на световното първенство, който загубиха от Испания след добавено време. Меси прекрати международната си кариера през миналия месец, но ще изиграе последни минути с легендарния номер 10 за последно следващия вторник, когато Аржентина ще срещне в Бенин Буенос Айрес. Той се оттегля след 207 мача и рекордните 125 гола, 21 от които на световни финали. Времето. Днес над Централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните и югоизточни райони. В Западна България предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Трафик. До вечера на два етапа ще се ограничава движението в участък от северната скоростна тангента между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Временната промяна е за извършване на инспекция по пътната безопасност. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по улица Челопешко шосе, северната дъга на Софийския околовръстен път и по улица Чепинско шосе до северната скоростна тангента. От 22 часа до 23 ще бъде ограничено движението в посока Варна.

0: The Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
4: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
5: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Synchronon – пробиотик шампион!
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG!
0: The Voice. We love music.
9: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: Искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също. Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно.

0: спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: The Voice. We love music.

Парламентът прие на първо четене промени в закона за автомобилните превози, предложени от Министерския съвет и свързани с правилата за командироване на шофьори. Според вносителя, ключов фактор за спешното приемане на поправките е необходимостта от прекратяване на започнатите срещу България процедури за нарушение заради несъответствие с така наречения пакет мобилност. Законопроектът въвежда необходимите правила за командироването на водачите. Предвиждат се и разпоредби, свързани с възможността за използване на наети превозни средства, регистрирани в други държави членки на Европейския съюз. Едновременно с това се засилва контрола върху нелоялната конкуренция. Предвиждат се и мерки за ограничаване на административната тежест, сред които е въвеждането на електронна товарителница. Софийският апелативен съд потвърди определението на окръжния съд в Кюстендил, с което Васил Михайлов, известен като прокурорския син, остава за постоянно в ареста. Определението е окончателно. Той ще изтърпява мярката за неотклонение, докато излежава остатъка от присъдата си в затвора в Самураново. Мярката му за неотклонение беше разгледана от съда в Кюстендил заради издадена от Гърция европейска заповед за арест, с която се иска той да бъде задържан. В началото на заседанието Васил Михайлов заяви, че ще стане с качулка в залата, защото е с променен външен вид и не иска да бъде сниман. Под якето му се виждаше дълга брада. В края на заседанието съда му наложи глоба от 250 евро за това, че не си е свалил качулката. Клон от дърво е паднал върху трима работници на общинското предприятие управление на проекти и озеленяване в морската градина във Варна. Две жени и един мъж са настанени в спешния център в града. Извършват се прегледи за установяване на състоянието им. Районът е отцепен с сигнални ленти и се охранява от полицията. В централната част на Пловдив вече е забранено

0: да се влиза с стари коли. От днес в общината се въвежда зона с ниски емисии. Ограничението ще важи 7 месеца. То се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика вълна от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронната система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. Министерството на вътрешните работи на Полша съобщи, че удължава с още 6 месеца до 30 март следващата година срока на контрола по границите с Литва и Германия. Полша въведе временен контрол по границите си с двете съседни държави, които са членки на Европейския съюз през юли миналата година, следвайки примера на още няколко правителства на държави от общността. След подновяването на граничните проверки, Полша не е допуснала на своя територия близо 1300 души, опитали се да влязат от Литва, и около 1200 идващи от Германия, отбелязва в изявление Вътрешното министерство. Оттам добавят, че граничният контрол е ефективен инструмент за справяне с нелегалната миграция. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт. Аржентина вкара по 2 гола в двете полувремена и надви Боливия с 4-0 в първи матч на отбора, след като Лионел Меси обяви оттеглянето си от международния футбол. Приятелският двубой беше проведен на стадион Марио Кемпес и световните шампиони спечелиха за 15-ти път в последните 16. Лаутаро Мартинес откри резултата в 19-та минута, Николас Пас увеличи преднината на Аржентина с 29-та, а Кристиан Ромеро в 54-та и Манел Лопес 4 преди края оформиха крайния резултат. Така аржентинците спечелиха първия си мач от финала на световното първенство, който загубиха от Испания след добавено време. Меси прекрати международната си кариера през миналия месец, но ще изиграе последни минути с легендарния номер 10 за последно следващия вторник, когато Аржентина ще срещне в Бенин Буенос Айрес. Той се оттегля след 207 мача и рекордните 125 гола, 21 от които на световни финали.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес увеличение на облачността ще има над Централна България, а над източната половина от страната тя ще бъде значителна. Валежи ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В западната част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е умерен в източните райони, временно силен от северо-исток. Температурите ще са между 18 и 23 градуса.
2: Трафик.
0: В област Шумен движението по магистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено за монтаж на мантинели. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: The Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: The Voice. We love music.
4: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Заподозрение за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, 51-годишния Славчо Мегеров, вече е конвоиран в Пловдив. Той е бил транспортиран тази нощ под засилена полицейска охрана. В момента спрямо Мегеров се извършват процесуално-следствени действия. Той беше задържан снощи в София. На този етап няма официална информация от прокуратурата и от МВР за конкретните действия, които се извършват с задържания и дали му е повдигнато обвинение. На изслушване по темата в парламента днес министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че органите на реда нямат съмнения, че са задържали физическия извършител на убийството. По думите му са събрани множество доказателства за това, а по случая работят редица служби, включително ДАНС, като стремеже да се обединят цялата информация и ресурси, за да бъде разкрито по-бързо престъплението. Работи се по няколко версии, както и по това да се установи дали има още съпричастни към престъплението и каква е тяхната роля. Назалните ваксини срещу грип за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Масовата имунизация започва в понеделник. Налични са близо 47 500 дози назална ваксина за деца. От ваксините срещу COVID-19 са доставени първите над 14 000 от общо предвидени над 31 000 дози. Те са предназначени за деца от 6 до 11 години, както и за всички над 12 годишна възраст. Доставката на инжекционни противогрипни ваксини ще се забави заради производствени затруднения и повишено търсене в световен мащаб. Първите количества се очакват в края на октомври, като общо за страната са предвидени близо 770 000 дози. Здравните власти препоръчват имунизацията да се направи през есента, най-късно до декември, преди боледуване и преди масовото разпространение на грипа, което обичайно се засилва през януари и февруари. Комисията по образованието и науката към Народното събрание одобри на първо четене законопроект, който предвижда яслите да преминат към системата на образователното министерство. Това е промяна, за която Столичната община настоява от години.

Основната причина е недостига на медицински сестри, който вече застрашава работата на десетки яслени групи. В София има 260 яслени групи. По действащите правила за тях са необходими 520 медицински сестри. В момента обаче са назначени 364. Така 78 групи са в риск от затваряне. Това би засегнало над 1700 деца, които вече са приети. Сегашните правила предполагат голяма част от ежедневната грижа за децата да се полага от медицински сестри. В същото време кадрите не достигат. Проблема не е само в София. Медицински сестри липсват в цялата здравна система, казват от Столичната община в своя позиция. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Достигналият до номер 4 в световната ранглиста на тенисистите Кей Нишикори изигра последния си матч в професионалния тенис в първия кръг на домашния турнир от категория ATP 500 в Токио. Японецът отстъпи на втория поставен Франсис Тиафо от Съединените щати с 4-6, 4-6. 36-годишният ветеран, който е двукратен шампион от надпреварата, получи лайлдкарт от организаторите и демонстрира типичния си стил на игра в 75-минутния матч, за да се представи достойно срещу близо десетилетие по-младия Тиафо. Нишикори е финалист от откритото първенство на Съединените щати през 2014 и носител на 12 титли от професионалния тур. Той е първият японец, който проби в топ 10 на мъжкия тенис. В друга среща от турнира, третия поставен Тейлър Фриц отпадна още в първия кръг след поражение от квалификанта Хауме Монар от Испания. Холгер Руне загуби първия си матч в тур на ATP от 11 месеца срещу Кириан Жаке от Франция, а Стефанос Циципас от Гърция също се класира напред след успех срещу Томас Мартин Ечевери от Аржентина. Времето. Днес увеличение на облачността ще има на Централна България, а над източната половина от страната тя ще бъде значителна. Валежи ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В западната част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е умерен в източните райони, временно силен от северо-исток. Температурите ще са между 18 и 23 градуса. Трафик. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив. Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.

0: Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене.

0: Ачо Илия премиум. Уникално е!
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: The Voice. We love music.

0: Ако топлиси са радио ОН, приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
2: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
3: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GEDEGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: The Voice. We love music.

Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. От днес влиза в сила и друга мярка на кабинета. До края на годината се премахва акциза върху пропан, бутана и природния газ. Министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова увери по-рано днес, че държавата следи динамиката на цените и инфлацията и при необходимост ще бъдат набелязани и други мерки за подкрепа на хората в нужда. Асоциацията на банките в България призова предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора да отпадне. Това се казва в първата публична позиция на асоциацията след публикуването на предложението на Финансовото министерство за еднократната мярка. Според банковата асоциация, тя ще има негативен ефект върху кредитирането и може да оскъпи държавния дълг. Освен това, мярката няма достатъчна обосновка и противоречи на принципа на равнопоставеност и на националното и европейското право. Предложението предвижда още 33% данък върху печалбата на банките, след корпоративния данък от 10% и допълнителния глобален данък от 5%. В същото време, както е посочено в позицията, банките са сред големите данъкоплатци, осигуряват работа на над 25 000 души и са поели около 255 милиона евро разходи по подготовката за присъединяването към еврозоната. Услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност вече ще бъде безплатна, реши днес парламента. Депутатите приеха на второ четене промени в закона за електронната идентификация, внесени от Прогресивна България. Освен отпадане на таксата за издаване на удостоверение за електронна идентичност, измененията предвиждат да отпадне и таксата за проверка на електронна идентичност, когато тя се извършва от Държавния център за електронна идентификация във връзка с предоставянето на услуги от държавни органи. Запазва се възможността

0: Услугите по проверка на електронната идентичност да се предоставят от регистрираните частни центрове на възмезден принцип. Удостоверенията за овластяване ще се издават само по електронен път, приеха още депутатите. SpaceX и NASA се подготвят днес да изпратят следващия 4-членен екипаж до Международната космическа станция, ако метеорологичните условия позволят това. Мисията се ръководи от Джесика Уоткинс от NASA, която ще стане първия астронавт на агенцията, летял два пъти на борда на космически кораб Dragon на SpaceX. Заедно с астронавтите на NASA, Люк Дилейни на канадската космическа агенция Джошуа Кътрик и космонавта на Роскосмос Сергей Тетерятников, тя ще отлети към Международната космическа станция за 6-месечна експедиция. Изстрелването на ракетата Falcon 9 от Кейп Канаверал е насрочено за малко след 18 часа българско време. Скачването със станцията е планирано да се осъществи около 8 часа по-късно, най-краткото време за транзит, постигано някога от космическия кораб. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Германецът Александър Зверев се класира за осми на финалите на тенис турнира в Пекин от категория ATP 500. Водача в схемата победи Камерън Нори от Великобритания с 7 на 6, 6 на 4 за час и 40 минути игра. Шампиона от Ролан Гарос и откритото първенство на Съединените щати направи само един пробив за целия матч в 10-я гейм на втория сет, с който спечели срещата. Зверев трябваше да спасява сетбол за Нори в 12-я гейм на първата част, преди да спечели категорично тайбрека с 7 на 1 точки. В спор за място сред 8-те най-добри в надпреварата, германецът ще се изправи срещу участващия с уайлдкарт китаец Дзюн Чан Шан или Себастиан Баес от Аржентина. Потенциален съперник на четвърт финалите на Зверев може да бъде шесткратния шампион Новак Джокович.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
0: Днес увеличение на облачността ще има над Централна България, а над източната половина от страната тя ще бъде значителна. Валежи ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В западната част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е умерен в източните райони, временно силен от северо-исток. Температурите ще са между 18 и 23 градуса.
1: Трафик.
0: И днес продължава монтажа на градина новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна при 397 км на пътя София-Кулата в област Благоевград. При изпълнение на дейностите до 17 часа поетапно се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства се регулира от сигналисти и пътни знаци.
1: On air. How you guys feeling? Online. Having a good time. And on your device. This is the voice of Bulgaria.
3: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: ponedeljnik do petek po Radio The Voice. Morning Voice s Mari Nikol. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

Ивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден.

0: Planet Voice и Ери. The Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
4: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
4: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят. The Voice. We love music.

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец октомври от 44 евро и 9 цента за мегават час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е увеличение с 6% спрямо септември. Регулатора не разреши допълнителното повишение, поискано от Булгаргаз вчера, до 44 евро и 41 цента. Председателя на КЕВР Пламен Младеновски заяви, че допълнителното увеличение е неприемливо на фона на неблагоприятните пазарни тенденции през зимата. Цената на природния газ формира над 70% от крайната цена за битовото потребление, което означава, че промените се отразяват пряко на потребителите. В ценовия микс за октомври са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ и минимален добив от газохранилището Чирен. Парламента ратифицира изменения в рамковото споразумение между Министерството на икономиката и Lockheed Martin Global, с което се предоставя възможност за ремонт на генератори на изтребителите F-16 Block 70 на територията на страната от държавното дружество Avionams. От правителството очакват проекта да има висока добавена стойност за България, тъй като подобен капацитет съществува в момента само в една държава членка на Европейския съюз – Полша. Против измененията се обяви само от партия Възраждане. На техните критики, че договора не е изгоден за България, председателя на Комисията по отбрана Иван Лалов от Прогресивна България заяви, че договорът е направен така, че да може да се разширява като обемна работа. Продължават проверките на новопоставената мантинела на 36-я километър на автомагистрала Хемус. Преди ден от Института за пътна безопасност сигнализираха за липсващи болтове и други проблеми при монтажа на съоръжението, които могат да създадат опасност за движението. Експерти на автомагистрали са направили проверка на място и обясниха, че монтажа все още не е приключил и днес работата продължава. От дружеството уточниха, че мантинелата се монтира поетапно и са необходими и още няколко дни за приключване на ремонта. До тогава участъкът е обозначен с ограничители. Удар с дрон по мост над река Днепър спря движението на метрото в украинската столица. Моста свързва източен и западен Киев. От публикувани снимки в местни медии става ясно, че е избухнал пожар близо до един от пилоните на моста. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над Днепър, които са жизнено важна артерия за приблизително 3 милиона жители на украинската столица. През последните месеци Русия засили кампанията си от удари с дронове и ракети срещу Киев, като постави столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. Съветник на президента Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. Междувременно в Москва говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Русия са много положително явление. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Нападателя на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателна от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври от Лигата на нациите и вече се присъедини към лагера на триколорите.

0: Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Теодор Иванов, който се контузи в мача с Люксембург на 26 септември. 31-годишният нападател от Добрич има 16 мача и 3 гола за първия отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутринта. Времето. През нощта над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще бъдат от 2 градуса на места в Котловините до 13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали. Вятъра ще е умерен в Източна България до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Трафик. На магистрала Тракия в област Бургас от 342 до 348 км посока Бургас се полага пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 80 км в час. А на магистрала Марица в област Стара Загора от 0 до 19 км и в двете посоки се ограничава движението поетапно в една лента на определени места заради ремонтни дейности на настилката. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Planet Voice
1: и Ери. Точно след новините в 16-я час започва Planet Voice по Radio The Voice с мен Ери. В следващите минути ще чуем още няколко страхотни хита, а след това ще чуем и разговора ми с графа, с който си говорихме за неговото парче «Идваш към мен». Останете с нас и радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. We love music.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а днес в студиото на The Voice мой гост е Владимир Ампов Графа. Той дойде при мен, за да си поговорим за «Идваш към мен». Твоята песен от Синергия, албумът ти от миналата година. Как си?
1: Много съм добре. Това е деветия сингъл всъщност от албума. Не съм имал такъв албум до сега. 9 видеа да има от 10 песни, които са в албума. Така че явно е силен албум.
0: Изключително, защото гледах и реакцията на хората за него. Много харесват това, че преплиташ и старото ти звучене, и нови песни, нови мелодии, нови саундове. Кажи ми, как реши да се вдъхнови видеото на тази песен да е с такова ретро, с такава ретровизия?
1: Идеята беше да направим визуализър, както е модерно да се казва, и Христо Георгиев е режисьора му, но си мисля, че те толкова се запали по идеята, че за мен това си е видеоклип. Не е просто един визуализър. Искахме да е нещо с малко по-италиански привкус и не случайно поканихме Паула Маравиля, прекрасна млада актриса, която спечели скоро Икар, имаше номинации за Скер. Така предстои изключително много успехи според мен в професията и тя също допринесе за този вайб на Италия в тази песен, макар че когато съм ми я мислил още преди 20 и плюс години, въобще не съм си представил, че някой ден първо ще изпея, защото тя е писана за Мария Илиева реално и тя я представи като сингъл още 2005 или нещо такова. Но така не, че част от албума и идвам към теб, който се появи 2006, да, това е 20 години назад. Но не съм си представил, че аз ще направя кавър версия след толкова години. Но по един естествен начин започнах да я пея на концертите си. И си казах, бе, някой ден може би трябва да запиша тази песен. И така се случи миналата година за албума. И я пуснах на Мария преди да се появи на пазара. Тя одобри, хареса я в тази версия. А защото аз, когато я написах за нея, я изпях по подобен начин на Вълцет в началото и тя много се влюби в демото и години наред ми казаше, бе, Влади, трябва да пееш повече на Вълцет, толкова ти отива. И всъщност това е песента, в която до половината реално пея по друг начин и някои хора дори си мислят, че е дует с някой друг. Мрежа такива мнения. Но се радвам, всъщност някои песни имат по някой живот. Много е странно. И аз им помагам на някои песни да заживяват нов живот, защото им правя ремейки.
0: Също като Малкия принц.
1: Малкия принца. В предишния ми албум пък презаписах Ванилия с Веско Ешкенази, Грях. Това са стари мои песни, които, например, съм ги подобрил като аранжимент, като изпяване със сигурност. В смисъл, аз пея много по-различно последните 10-15 години. Целенасочено работя върху това да намирам нови хоризонти в вокалната си техника и съответно някои стари записи не ме удовлетворяват и решава, че си ги презапиша наново.
0: Ти като професионалист, който преди малко ми сподели и прекарваш часове в студиото, съм сигурна, че чуваш и най-малките детайли, които те дразнят и дори публиката да не го усеща, ти си знаеш и искаш да е още по-добро.
1: Значи благодаря на Бога за всички неща, които ми се случват, за таланта. И благодаря, че не съм абсолютист. Да подчертая какво значи абсолютист. Това значи да чуваш всеки звук и да знаеш кой тон е. Има хора с такива дарби, има хора, които ги развиват. И аз с този перфекционизъм, който имам в себе си, ако бях и абсолютист, мисля, че трябва да се побъркам.
0: А сега, ти освен да пишеш музика за себе си, освен да пишеш музика за други хора, ти пишеш и за театър, ти пишеш саундтракове на театрални постановки.
1: Да.
0: С какво си се захванал този сезон?

Ами, завърших музиката за спектакъл на Бербатов Разкодиране. И неговата премиера беше на 9 септември в Благоевград. Много успешна. Сега до няколко дни вече се появи целият саундтрак в дигиталните платформи. Миналата година пък на

да се получи в точния момент зрелостта ми като автор. Не, че преди това не съм имал идеи, но просто някакси сега вече съм, как да кажа, много вода е изтекла, много неща са се случили и имам много ясен барометър какво е добро и какво не е и някакси нормално човек се развива. Planet Voice и Eddie.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Откри пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Сърб.

0: Боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: The Voice. Planet Voice и Eri.
4: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

Аз съм Ери, а днес в студиото на The Voice мой гост е Владимир Ампов Графа. Мислиш ли, че има достатъчно много творци като теб, които да дават своето не само за личното си творчество, за своите песни, но и за чужди проекти, така за колаборациите, които в последни години виждаме, че стават още по-популярни и поне това мен много ме радва, защото има много

0: по-красиви гласове, които като се съберат заедно, правят точно по-хубава музика. Но не говоря само за сингли, говоря за точно филмови продукции, за театрални постановки.
1: Аз не се страхувам да давам от себе си, даже напротив, някакси в сърцето ми, в душата ми има много музика, която просто плаче да излиза. И това е причината да имам 16 албума и толкова много сингли. И се радвам, че малко странично от мен като изпълнител започна да издава музика и също така се радвам, че е тая музика, в която не участва моя глас. Реално аз се изразявам чрез инструментите, които владея, или чрез всичките неща, които ползвам като тулове в студиото ми, и по този начин пак се усеща душата ми, но без да ме чуват като вокал, което също е много интересно. Разбира се, колаборациите с различни изпълнители много ме радват и аз имам много колаборации, всъщност, като се замисля. Адски много дует имам с различни колеги. Предстои на още един такъв скоро време, но не мога да издам сега.
0: Точно исках да те попитам, вече си представил, предполагам, всички видеа за Синергия.
1: Да, реално
0: всички.
1: Той е
0: албум на една година. Трябва ли да очакваме нов албум скоро?
1: Ами всъщност, много се радвам, че Синергия взе награда за пат албум на годината на един столичен клуб, който раздава тези готини награди, и не знам, няма да е скоро. Mm-hmm. Няма да издавам с албум скоро. Записвам обаче нови неща и за себе си, така че не мога да се ангажирам при това количество албуми, които ти казах, че съм издавал. Мога да си позволя малко пауза от към дългосвиращата плоча, ако мога така старовремски да се изразя, но то също време не е старовремски, защото плочите, както виждаме, се върнаха много в нещо време и ме изненада, че това лято ретиражирах албума Синергия. И това за първ път не се случва.
0: Със страхотно време.
1: Да, реално ретиражираме други носители. Разбира се, и USB паметта, на която издаде на албума, също направихме нов тираж, на плоча за първ път ретиражираме, което е един готин знак, че всъщност хората искат да имат колекции от музика и да си имат такива красиви обложки, ако мога така да го нарека. Всъщност плочата, освен че е готин носител за слушане на музика, това са и интересни корици. Изкуство си е.
0: Абсолютно. Особено и в нашата интернет ера, всички осъзнаваме, че каквото и да се случи, ако не си платиш абонамента, няма да слушаш музика, така няма да гледаш филми. И много хора се обръщат към това да бъдат по-автентични, да се върнат към миналото, да си имат, да си притежават физически даденото изкуство.
1: Така е, така е. Аз виждам, че има и някакво завръщане към аудиокасетките.
0: Да. Много ми хареса точно това в видеото на песента, че имаше дискмен, нали така?
1: Да, това е идеята на Христо. Да върнем малко към старите носители. Просто търсихме и такъв уокмен, само че реално албумът е издаден на USB памет в формата на касетка, но това не е касетка и нямаше как да я пустим. Просто изглежда като касетка, реално се изважда USB флаш памет. Абе, готино. Готин са тия неща, тя модата се връща, както всички знаем, и в дрехите, и в музиката, и въобще и в визията, в начина на снимане, но се радвам, че по един или друг начин, както казваш, физическите носители пак имат някаква стойност. Planet Voice и Eddie.

0: а днес в студиото на The Voice мой гост е Владимир Ампов-Графа. А къде мислиш, че ще отиде музиката в следващите 5 години? Или звученето и на българската музика, защото в момента се усеща една голяма промяна, едно ново течение.
1: Да, съм голям фен на тази нова вълна и винаги съм съпортвал новите артисти и им се кефа и споделям това, което правят. Поеха щафетата по най-добрия начин и така повечето търсени млади изпълнители и групи правят турнета, разпродават зали, което е страхотно. И се радвам, че по един и друг начин

0: нашето поколение направи една пътека.
1: Да.
0: И ние като промоутърска къща през всичките тези години се борихме за това да се правят концерти с билети. Точно преди 20 години започнахме да правим моите турнета и си спомням колко беше трудно, как се борихме за всеки един билет и как реално по един и друг начин хората не бяха озрели да си купуват билети и да плащат за български изпълнители преди 20 години.
1: Да.
0: В смисъл, имаше един вакуум след края на социализма и някакси хората бяха свикнали безплатно да получават всичко. И музиката, и концертите. И това беше един бавен процес, в който съвременните, аз тогава бях на 28 и се борех и налагах този итертив на работа да има концерти с билети, беше по-трудно. Сега тази система вече е установена и се радвам, че младите изпълнители поеха, както казах, щафетата и много бързо се учат и влизат в час. Просто това е характерно за младите хора в момента, че заради информацията, която имат, са много-много по-адаптивни и са много по... как да кажа, взимат бързи решения, което е супер.
1: А тогава за бързата музика да си поговорим, тази, която се прави от изкуствен интелект в последно време. Какво е твоето мнение?
0: Аз правя ни такива деконструкции на песните си в социалните мрежи и направих на идваш към мен деконструкция и така започва всъщност видеото, че аз не използвам Suno, например. Това е една... Ако хората не знаят, много хора знаят всъщност вече, това е AI tool за генериране на музика. И не го ползвам първо, защото това е шорткът и все едно само лъжеш себе си. Плюс това не ми е интересно някой друг да ми измисли музиката все едно.
1: Да.
0: Това е за хора, които примерно нямат достатъчно талант да измислят вокални мелодии. Например, добри са в битмейкърството, правят добри битове, обаче някакси не могат да измислят топлайн. То това е много-много специфично нещо, да измислиш хитова мелодия. И много често виждам битмейкери, които се допитват до такъв тип AI tool, който всъщност им измисля някакъв вид мелодия. Само че това е... доколко това си ти, е много спорен въпрос. И затова трябва да се борави с AI внимателно. По-скоро, ако ти помага като асистент за някакви неща, съм окей. Но да го използваш за генериране на творчески идеи и после да пишеш името си, че ти си го направил, според мен не е окей. И тук е въпросът на моралния компас на всеки един автор, доколко ще си позволи да използвам тази дума, читва.
1: Mm-hmm.
0: Нали? Защото аз съм фен на това да бъдеш искрен и истински. Нали? Всъщност всички артисти това пропагандираме. И ако не сме искрени в начина на създаване на музиката, значи всичко е фейк. Така че тук е въпрос на избор. Но аз смятам, че добрите, истински креативните, добрите музикални продуценти, добрите композитори ще останат. AI ще се използва за някакви бейсик неща, както се използва и в момента. Има много неуредени авторски права, непрекъснато има дела, които се печелят срещу AI компаниите, особено за музика. Специално за това си говорим.
1: Да.
0: И това ще се урегулира още повече. Плюс това има връщане към живата музика. Това няма как да се замени. Мисля, един добър инструменталист и певец, пеяки е така на столче с китара, няма как да го замениш. И това ще остане. И то все повече ще се ценят добрите инструменталисти, добрите певци, изпълнители на живо. И аз не се притеснявам от това. В смисъл, аз, хората, които вярват в собствените си възможности, няма от кого да се притеснят. По-скоро така среща мнение от така хора, които може би някъде се чувстват по-несигурни в работата си и тази несигурност може да бъде заменена от AI. Така е. Но това е въпрос на в крайна сметка на много работа, труд, натрупвания и талант, които ако ги имаш, няма от какво да се притесняваш. Плюс това, като ги имаш, е хубаво да не обучаваш AI.
1: О, абсолютно,
0: инструмента да научава нови похвати.

0: ти. Тоест, талантливите хора, които са с някакви собствени идеи и собствен почерк, вкарвайки нещата си в един такъв AI инструмент, те реално го обучават. И затова не препоръчвам да се използва за такава креативна работа.
1: И сега...
0: Бях изчерпателен.
1: Абсолютно, да. Благодаря ти. Говоряки си за креативна работа, как ще бъдеш креативен в последните 3 месеца на годината?
0: Както ти казах, предстоят проекти, свързани с музика, извън графа, като артист. И също така си записвам нови неща, не бързам, спокойно си работя.
1: Благодаря ти много за този разговор. И сега, нека чуем. Идваш към мен. Подавай. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. Този октомври.

0: цифри. Влизаме в света на тайните. Страстта.
1: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
0: И съмнението.
1: I have no idea what to believe.
0: Verity, 2 октомври, само в кината.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
5: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
6: Voice. We love music.

Вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а днес, на 1 октомври, светът празнува едно от най-универсалните човешки изкуства, а именно музиката. Международният ден на музиката се отбелязва всяка година от 1974 по инициатива на Международния музикален съвет към ЮНЕСКО. Идеята е проста, но силна – да се насърчава музиката.

музикалното изкуство, да се създават възможности за среща между музиканти и публика и да се подчертава значението на музиката като част от живота на хората по целия свят. Музиката няма нужда от превод. Тя може да ни върне към определен момент, да ни напомни за човек, да промени настроението ни или просто да ни даде няколко минути, в които да забравим всичко останало. От класиката до рока, от джаза до електронната музика, от фолклора до съвременния поп. Всяка култура има свой звук, свои ритми, свои песни, които разказват нейната история. А днес е чудесен повод да обърнем внимание не само на големите имена, но и на всички музиканти, композитори, текстописци, продуценти и хора зад кулисите, които превръщат идеите и емоциите в музиката. Честит празник на всички, които празнуват днес, на всички колеги от радио и телевизия The Voice, и честит празник и на вас, всички слушатели, защото музиката без слушатели нямаше да съществува. Честит Международен ден на музиката и нека тя никога да не спира. А това ще прави и до края на часа. Пускам ви още няколко хита по радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

Близо 750 000 служители на реда ще бъдат ангажирани с охраната на държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври в София. Това съобщи старши инспектор Иван Георгиев от Охранителна полиция при СДВР. Церемонията ще започне на площад княз Александър I Батенберг, след което тленните останки ще бъдат пренесени до базиликата Света София. Заради събитието, още от ранните часове на деня ще бъдат въведени ограничения за паркирането и движението в центъра на столицата. Организацията ще започне около 4 часа сутринта на 3 октомври, когато трябва да бъдат освободени от автомобили няколко ключови пространства в центъра. Около 10 часа, когато се очаква да започне събирането на граждани, поетапно ще се въвеждат и ограничения за автомобилното движение в района на булевард Цар Освободител, улица Раковски и булевард Дундуков. На няколко места ще има и пунктове за проверка на граждани, която ще става по преценка на органите на реда. Допълнителни ограничения ще бъдат въведени и по маршрута на кортежа с тленните останки от летище Васил Левски до центъра на София. В рамките на няколко часа два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Софийския апелативен съд го задържа под стража във връзка с разследване срещу него в Гърция, а Софийския окръжен съд заради разследване в Перник. Двете решения идват 14 дни преди края на присъдата, която след месеци издирване Михайлов започна да търпи от края на май. Адвоката му възрази и срещу двете съдебни определения. Заради отказа да свали качулката си в съдебната зала, което той мотивира с желание да скрие новия си външен вид, Васил Михайлов беше глобен общо с 450 евро. 4 технически експертизи по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева прие днес Хасковския окръжен съд, след като в продължение на около 3 часа гледа записи от камери. Подсъдим е 17-годишният тогава Иван Костов, с когото са били приятели и ученици в една и съща гимназия. Тялото на момичето беше намерено в бидон в изоставена къща, недалеч от тази на дядото на Иван, 4 дни след изчезването на момичето на 30 април миналата година. Младежа беше разкрит благодарение на кадри от камера на къща в близост. Повдигнатото на Иван Костов

0: обвинение е за умишлено убийство по особено мъчителен за жертвата начин. Максималното наказание по закон, за което пледира и прокуратурата и за което настояват и близките на момичето, е 12 години затвор. Извършителя е под постоянен арест от задържането му в края на април миналата година. Утре делото продължава, като пред съда трябва да бъдат представени още експертизи. Италия удължава с още 15 дни проверките по границите с Испания по въздух и по море. Причината за въвеждането им беше миграционната криза в Сеута. Според Кариере де ла Сера, решението за удължаването на мерките е взето от италианския вътрешен министър след среща с Комитета за анализ на имиграцията и сигурността на границите. Това е третото удължаване на мерките след избухването на мигрантската криза. На 31 юли десетки хиляди мигранти пробиха границата и нахлуха в испанския клав в Северна Африка. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще се включат в 43-тото издание на Софийския маратон на 10 и 11 октомври. Около 2000 от тях са чуждестранни състезатели. В събота са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а в неделя ще се проведат полумаратона и класическата дистанция на 42 км и 195 метра. Организаторите очакват силна конкуренция и възможност за нов рекорд на трасето. При жените надеждите са свързани с българката Маринела Нинева, като спортния директор Милица Мирчева смята, че при добри условия е възможна българска победа. Рекорда на трасето е 2 часа 12 минути и 12 секунди, поставен през 2023 година от кенийеца Матю Киплагат. Наградния фонд е над 30 000 евро, предвидени са и бонуси за силни резултати.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще бъдат от 2 градуса на места в котловините до 13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали. Вятъра ще е умерен в Източна България до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: Трафик.
0: Тази вечер на два етапа за около 2 часа ще се ограничи движението в участък от северната скоростна тангента между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Временната промяна е за извършване на инспекция по пътна безопасност. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението от пътен възел Ботевградско шосе до пътен възел Чепинско шосе в посока Калотина, а от 22 до 23 часа ще бъде ограничено движението между Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе в посока Варна. Трафика ще се пренасочва по обходни маршрути и за двата интервала от време.
1: Planet Voice и Ери.
3: В края на четвъртия работен ден за седмицата и първия ден от октомври месец, Planet Voice по Радио The Voice продължава с още любими парчета. Останете с нас, а само след минути ще ви споделя и днешната тема от плейлистът на нашия живот.
1: On air. Online. Okay.

0: Фактът на нашия живот.
1: На 1 октомври, Международния ден на музиката, събираме песните, които обичаме най-много. Онези, които винаги ни карат да пеем, да танцуваме, да се усмихваме или просто да спрем за моменти да почувстваме. Защото някои песни са ни накарали да обичаме с цялото си сърце. Споделете ми, кои са любимите ви песни, защото разбира се, музиката е любов. А днес празнуваме Международния ден на музиката на телефон 0878-545-545, както и във Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Аз съм Ери, това е The Voice. We love music.
0: Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Светлините намаляват, музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: We love music.

Маеси ки компания Life is Simple, Move Your Body. Слушаме 3 минути преди средата на 17-тия час по Радио The Voice. А Gorillaz превърнаха Madison Square Garden в огромна сцена за музикални срещи. Групата изнесе концерт в Нью Йорк на 29 септември като част от турнето The Mountain, а към Damon Albarn и компания се присъединиха цяла поредица от специални гости. Сред тях бяха Pusha T и Black Todd от The Roots. Също така на сцената се появиха още Михо Хатори, Аша Путли и Harlem Gospel Choir. Концертът събра песни от различни периоди в историята на Gorillaz. В сет листа влязоха 19-2000, Rhinestone Eyes, On Melancholy Hill, Andromeda и много други,

финалът на основната част дойде с Demon Days, изпълнена с Harlem Gospel Choir. И това не бе всичко. В Биса групата върна Welcome to the World of the Plastic Beach за първи път в рамките на турнето, заедно с Hypnotic Brass Ensemble. След това пяха Rock the House, също така Feel Good Inc., а концертът завърши с Clint Eastwood, в която се включиха Del the Funky, Homo Sapien и Dan the Automator. Шоуто е част от северноамериканския етап на The Mountain Tour, посветен на деветия албум на Gorillaz. The Mountain излезе през 26-та година и е вдъхновен от теми като живота, смъртта и прехода, като включва впечатляващ списък от гости-изпълнители и музиканти. След Нью Йорк, Gorillaz продължават с турнето си с концерт в Бостън, а след това предстоят дати в Канада и други градове в Северна Америка. А сега за Иван пускаме Feel Good Inc. на Gorillaz, песен от плейлистът на нашия живот. Още веднъж честит Международен ден на музиката! Planet Voice и Eddie.

Руши и неговите три дни чудеса чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А Ан Хатауей иска да се присъедини към поредицата Jurassic Свят заедно с Скарлет Йоханссон. 43-годишната актриса се изправи срещу преисторически животни в последния си филм Краят на Оук Стрийт, а сега се надява да се присъедини към продължението на Jurassic Свят Прераждане от миналата година, в който главната роля изпълнява Скарлет Йоханссон. Ан Хатауей споделя: с удоволствие обичам да играя и обичам да участвам във филми, така че да, може би бих могла да внеса познанията си за динозаврите в Jurassic Свят. Холивудската звезда призна, че нищо не би я направило по-щастлива от възможността да си партнира с Йоханссон в бъдещ проект. Ако Скарлет иска да има брюнетка за партньорка, аз съм напълно готова. Било то в Jurassic Свят или във всеки друг проект, в който Скарлет пожелае да работим заедно. Нищо не би ме направило по-щастлива, споделя Ан Хатауей. А сега пускаме Never Say Never на Джастин Бибър, песен за Илиан Василев, и след малко ще ви споделя и какво се случва с трафика. Planet Voice.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Трафикът в столицата е много-много натоварен в централната част на града, както и по големите булеварди. По-голямата част от столицата е с доста тежък трафик към момента, както и околовръстното. Задръствания има на булевард Товче Купел, Цариградско шосе, Шипченски проход, също така Никола Въпцаров, България, Тодор Каблешков, генерал Тотлебен, Данаил Николаев, Ломско шосе, Царица Йоана, Константин Величков, Опълченска, Симоновско шосе, Черни връх и други. Катастрофа има на Цар-Освободител срещу Народното събрание. Отиваме в Пловдив, където също има много трафик и с по-голямата част от града, като доста натоварени са булевард Руски, Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, Христо Ботев, Хаджи Димитър, 6 септември, Княгиня Мария Луиза, също така Санкт Петербург, Лев Толстой, Найчо Санов, Менделеев и околовръстното. В Бургас трафика е на части от Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Струга, Захари Стоянов. Умерен трафик има на Транспортна. Също така

0: Задръствания има по части от улица Генерал Гурко. В Кърджали трафика е на Булаир, България и Заводска, а в Смолян за сега движението е спокойно.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките на много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
8: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
9: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
10: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
11: Synchronon – пробиотик шампион!
1: The Voice – Planet Voice и Eddie.

кандидати. 1, 2, 3, 4, 5 слушахме малко преди края на 17-я час по The Voice. А сега пускаме Loser от Tame Impala и React на The Pussycat Dolls, песен, която звучи специално за Росен. Planet Voice и Eddie.

0: Започна изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на кабинета. До края на годината се премахва акциза върху пропан, бутана и природния газ.
1: Разбира се, ние наблюдаваме цените, наблюдаваме инфлацията, наблюдаваме ситуацията икономическата и покупателната способност на населението и ако е необходимо, ще се предвидят допълнителни мерки, свързани с това да обезпечим населението в най-трудните месеци на зимата.
0: Увери министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Асоциацията на банките в България призова предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора да отпадне. Това се казва в първата публична позиция на асоциацията след публикуването на предложението на Финансовото министерство за еднократната мярка. Според банковата асоциация, тя ще има негативен ефект върху кредитирането и може да оскъпи държавния дълг. Освен това, мярката няма достатъчна обосновка и противоречи на принципа на равнопоставеност и на националното и европейското право. Предложението вижда още 33% данък върху печалбата на банките, след корпоративния данък от 10% и допълнителния глобален данък от 5%. В същото време, както е посочено в позицията, банките са сред големите данъкоплатци и осигуряват работа на над 25 000 души, а освен това са поели около 255 милиона евро разходи по подготовката за присъединяването ни към еврозоната. Великобритания обяви въвеждането на нов пакет от санкции срещу Русия в рамките на усилията за засилване на икономическия натиск преди настъпването на зимата. Взетите общо 31 мерки включват санкции срещу плавателни съдове от сенчестия флот за превоз на втечнен природен газ. Те са насочени и срещу мрежи на Кремъл за дезинформация, както и срещу извършители на изтезания на цивилни и на идеологическа обработка на деца. Този ход последва изявлението на премиера Анди Бърнам, който обеща да се бори с руската дезинформация, като предупреди, че руските служби използват всички налични средства, за да разпространяват лъжи. Ремонта на главния топлопровод в столичните квартали Дружба 1 и 2 се удължава, а за част от засегнатите сгради топлоподаването ще бъде възстановено по-късно от първоначално обявеното. Значителният обем работа по отделните участъци изисква повече време за тяхното цялостно завършване, поясняват от Топлофикация

0: София. Оттам уточняват, че към настоящия момент работата продължава, като остават дейности, които трябва да бъдат изпълнени преди да бъде възстановена услугата. Според актуализирания график, два блока в Дружба 2 трябва да имат топлоподаване от 3 октомври. За повечето жилищни сгради в Дружба 1 новите срокове са между 10 и 12 октомври, а най-дълго ще продължи ремонта при блок 171 в Дружба 1, където топлоподаването се очаква да бъде възстановено на 22 октомври. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Нападателя на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателна от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври от Лигата на нациите и вече се присъедини към лагера на триколорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Теодор Иванов, който се контузи в мача с Люксембург на 26 септември. 31-годишният нападател от Добрич има 16 мача и 3 гола за първия отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутринта. Времето. През нощта над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще бъдат от 2 градуса на места в Котловините до 13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали. Вятъра ще е умерен в Източна България до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Трафик. Софийска област временно е ограничено движението в тунел Витиня на магистрала Хемус в посока Варна. Причината е задимяване на тунела от горящ автомобил извън него. Всички водачи изчакват на място. Движението в участъка се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Следва да чуем по радио The Voice The First Time на Дамяно Давид, Сори Папи на Топи Кибеки Джи, която Лъчезар пожела да чуе, и Габриела на Кацай, която Дари включи в темата от плейлистът на нашия живот. Аз съм Ери, останете с Planet Voice.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice. Певицата Сия постигна споразумение за продажбата на половината от музикалния си каталог. Изпълнителката е продала 50% дял от каталога си на компанията за развлечения и инвестиции Pop House за общо 180 милиона долара. Продажбата се случва след неотдавашния й развод с Дан Бернард. Според документи, Сия ще получи плащане от 165 милиона долара за песните, написани преди брака и с Бернард, а включително хитовете Chandelier, Titanium и Cheap Thrills. Бившият ти съпруг се е съгласил да се откаже от каквито и да са права върху тези пари, ако Сия му плати 1 милион долара. Останалите 15 милиона долара са предвидени за песни, създадени след сключването на брака. Тези средства ще бъдат задържани в доверителна сметка, докато двамата не се споразумеят как да ги разпределят. Певицата написа в социалните мрежи: аз съм работеща майка, която не употребява алкохол и се опитва да си купи спокойствие. Имам първостепенно право на попечителство на сина ни и тъй като съм единственият родител с доходи, все пак трябва да плащам изключително високата издръжка, изисквана в Калифорния. Какво ще се случи с следващите й песни, не мога да ви кажа, но 180 милиона долара. Вау, това са изключително много пари. Дано да успее да плаща попечителството на сина си с тези само 165 милиона, които ще й дадат на нея. А сега продължаваме с Алекс Уорън, Emerald Eyes и след малко Petal от Ариана Гранде. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat sled malko.
1: The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
7: Синкфанан, пробиотик шампион.
8: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи – всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде-къде?
9: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Миро и твоето секси аз слушаме 4 минути преди средата на 18-я час по Радио The Voice. А филм на Теодор Ушев е сред 12-те заглавия в краткия списък за наградите Сезар. Живот с идиот ще се бори за номинация в категорията за най-добър късометражен анимационен филм. Новината съобщи самия режисьор, а това е първият филм на Теодор Ушев, създаден изцяло във Франция. За отличието първоначално са кандидатствали 48 филма, след два кръга на гласуване селекцията е сведена до финалните 12. Да бъда част от тази селекция от 12 забележителни творби е изключително вълнуващо преживяване, споделя Ушев. Той определя участието на филма си като особено значимо на фона на силно конкурентната френска анимационна сцена. Кои три филма ще получат номинация за Сезар ще стане ясно на 22 януари, а Живот с идиот бе представен за първи път в България миналата година. Тогава Теодор Ушев заяви, че идиотизмът превзема света, а междувременно друг негов филм стана част и от постоянната експозиция на Музея за разказвателното изкуство на Джордж Лукас в Лос-Анджелис. Стискаме палци на Теодор Ушев и неговия филм Живот с идиот. А сега, в средата на часа, пускаме BTS, Шон Пол и Тейлор Свифт. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Луна от Мона и Любов Киров. А в Planet Voice си говорим за преплитането на романи и кино, защото британската актриса Флоренс Пю ще изпълни главната роля в новата филмова адаптация на класическия роман на Джон Стайнбек «На изток от рая» за една от големите стриминг платформи. Историята проследява фамилията Траск, едно от двете семейства в романа, публикуван през 1952 година. Героите се опитват да се освободят от травмите и моделите, предавани от поколение на поколение на прага на 20 век. Флоренс Пю ще се превъплати в Кати Еймс, един от най-мрачните и сложни персонажи в творбата. Актрисата казва, че не иска да представя героинята просто като злодей, а да потърси човешките мотиви зад нейните действия. «Исках да разбера мотивите зад всяко нейно решение», обяснява Пю. По думите и Кати е човек, на когото са се случили ужасни неща и който отвръща на света със собствените си ужасни постъпки. Сценарист на адаптацията е Зоуи Казан, чиято семейна история е пряко свързана с романа. Тя е внучка на легендарния режисьор Елия Казан, създател на прочутата екранизация на «Изток от рая» от 1955 година с Джеймс Дийн. Зоуи Казан подчертава, че иска новата версия да остане вярна на един от основните въпроси на Стайнбек. Носим ли всички в себе си и добро, и зло? Можем ли да се променим и възможно ли е да прекъснем моделите, които се предават между поколенията? А сега пускаме Afraid to Feel на LF System и Bass Persuades на Майли. А Майли отбеляза своя успех, бидейки номер едно в Billboard Hot 100 с нов видеоклип. Тя представи видеото към Different Religion, featuring model actress. Забележително парче от наскоро издадения и 10-ти студиен албум. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Готов ли си за Тунинг Шоу, нощ на филмовите автомобили в The Mall? Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
8: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
9: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.
10: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party under the...

Парти на Трой с Иван. Слушаме малко преди началото на 19-я час на 1 октомври. Дойде и този месец, до края на годината почти не остана време. Можете да гласувате за нашите класации на нашия сайт thevoice.bg, а утре ще разберете с Мари Никол веднага след Planet Voice кои са топ 10 ваши фаворити за българска музика. Сега приключваме часа с Like Jenny на Jenny и Всеки от нас на графа и Роби, песен, която пускаме за Стефан. Planet Voice и Eddie.

0: What have you ever met? Jenny, Jenny, Jenny. It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: The Voice. Времето със съдействието на Natur Pharma.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
3: През нощта над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще бъдат от 2 градуса на места в котловините до 13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали. Вятъра ще е умерен в Източна България до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
4: Последните 60 минути на Planet Voice за днес започват с Company на Clean Bandit и компания Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter, любимата песен на Ахмед, както и Steel от Karol G и Bruno Mars, която звучи за Криско. Аз съм Ери, останете с нас, културната ни разходка продължава с още новини за киното. On air.

Позитивното и много даващо готино настроение парче Company на Clean Bandit, Chloe и Omalay чухме по радио The Voice. 12 минутите след началото на 7-я вечерен час, а Чарли Шин и баща му Мартин Шин отново ще бъдат екранно семейство. Двамата ще изиграят роли на баща и син в новия комедиен сериал Happy Jack. Снимките на първия сезон ще започнат в Лос-Анджелис в началото на следващата година. Ситкомът ще има 6 епизода и ще бъде заснет пред публика на живо, при това в студиото на Warner Bros., където е сниман легендарният сериал «Приятели». Чарли Шин ще бъде Джак, вечният безделник, който има две дъщери. За възпитанието им обаче основна роля има неговият баща, в чийто образ влиза Мартин Шин. В по-голямата дъщеря Кейт управлява компанията на Джак и се опитва да го държи в правилния път, докато по-малката Сам е неговото пълно копие, импулсивна и непокорна. Всичко се променя, когато Сам се прибира у дома с новия си приятел Пол. Оказва се, че той е на възрастта на баща й. Бивш инвестиционен банкер, превърнал се в гуру на живота на колела. Така Джак е принуден да направи равносметка и да реши дали да продължи да живее само за себе си или най-после да стане истинска част от живота на дъщерите си. Happy Jack е поредният общ проект на Чарли и Мартин Шин, като двамата вече са играли баща и син в Wall Street и в сериала «Психотерапия». За Чарли Шин сериалът е и завръщане на малкия екран след по-дълго отсъствие. Актьорът определя проекта като смислен и казва, че е време да дадем на хората това, което искат. А сега още една песен от плейлистът на нашия живот. Днес за Международния ден на музиката ви питам, кои са любимите ви песни?

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
4: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
0: The Voice. Planet Voice и Ери.

Jonas Blue и Mali The Edge of Desire слушаме на Международния ден на музиката. Но днес не отбелязваме само него. Отбелязваме и Световния ден на вегетарианството, с който започва и месецът на информираност за вегетарианството. За много хора 1 октомври е идеалният повод и за чаша кафе. Международният ден на кафето се отбелязва официално от 2015 година и обръща внимание не само на любимата напитка, но и на милионите хора по целия свят, които стоят зад пътя на кафето, от плантацията до чашата. Днес е и Международният ден на възрастните хора, обявен от ООН през 1990 година. Той поставя акцент върху достоинството, правата и приноса на по-възрастните хора в обществото. А още един повод е посветен на четириногите, денят на черното куче. Идеята е да се привлече внимание към черните кучета, които понякога прекарват повече време в приютите и могат да бъдат пренебрегвани от потенциални осиновители. Освен Международния ден на музиката, който е повод да си припомним музиката като универсален език и важна част от културния живот, за България датата има и специално значение, защото 1 октомври се свързва с празника на българските певци и музиканти и с годишнината от рождението на големия средновековен композитор и певец Йоан Кокозел. Музика, кафе, грижа към природата, уважение към възрастните хора и малко повече внимание към животните. Октомври месец започва с доста поводи да погледнем към света с любопитство и човечност. И който и празник да празнувате, е честит да бъде. А сега пускам ви 365 на Зет и Кейти Пери, Алегро Вентиго на Дан Балан и Матео и Ломан на Пегиго и Айра Стар. Planet Voice и Eddie.

BTS. А в Planet Voice си говорим за нова музика. Lil Nas X се завръща с ново парче, но този път тя е свързана песента с една много лична история. Изпълнителят представи сингъла World's Greatest, посветен на покойната му майка Тамика Хил, която почина през август. Само ден преди премиерата, Lil Nas X публикува видео, в което слуша гласово съобщение, оставено от майка му преди смъртта й. В него тя го насърчава да не се отказва, да държи главата си изправена и да продължава напред. Върви с вяра, а не с очите си. Остави Бог да се погрижи за останалото, казва тя в записа. Тези думи имат специално значение за изпълнителя. Lil Nas X споделя, че върви с вяра, а не с очите си е била любимата фраза на майка му и че сега тя придобива все по-голям смисъл за него. В края на видеото той показва лист с заглавието World's Greatest, с което обявява новия си сингъл. Песента излезе днес и е първата му нова музика от известно време насам. Lil Nas X съобщи за смъртта на майка си на 29 август, като публикува нейни снимки и надписа «Обичам те завинаги, мамо, това ще боли». Причината за смъртта й не е публично съобщена. Отношенията между двамата не са винаги били лесни. В интервю от 2020 изпълнителят разказа за проблемите на майка си с зависимостта и признава, че не са били особено близки, но между тях винаги е имало любов. С World's Greatest Lil Nas X превръща личната си загуба в музика, а гласът на майка му остава като послание – да вярва, да не се отказва и да продължава напред. А тук сме на вълна готина нова музика. Hootie Fruity от Cat's Eye и Michiko на DJ Godja, Jason Derulo и Melody. Planet Voice и Eddie.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник.

Don't Let Me Down на The Chainsmokers и Daya. Една от последните песни за днешния Planet Voice, която е част от плейлистът на нашия живот. Днес на Международния ден на музиката темата ни беше «Музиката е любов». Кои са любимите ви песни? Това парче пуснахме специално за Тодор, а сега е време да се разделяме, но утре отново ще сме заедно, за да изпратим работната седмица в петък, 2 октомври. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно и че споделихме тези 4 часа днес. И сега изпращаме 19-я час с Make Your Mind на Madison Beer. И разбира се, музиката е нищо, ако не можем да потанцуваме на нея. Затова пускам ви Lady Gaga и Colby O'Donis. Just Dance в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On Air.

ти. Всяка жаба да си знае гьола, всяка кифла да си знае мола. Питаш как се става крал с кралица на престола. Само по корона и надолу чисто